Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Mer enn en uke etter katastrofeflommen i Nepal letes det fortsatt etter tusenvis av savnede. Samtidig har regjeringen i landet begynt å planlegge gjenoppbyggingen, forteller reporter Ole Reinert Omvik i hovedstaden Kathmandu.
1: Det er et enormt apparat for å finne folk. 21 000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, er inne her nå for å hjelpe. Og det er særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet de siste døgnene. Helt utrolig historie, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Altså, man regner med at vel 20 000 boliger er ødelagt. Så det arbeidet begynner man nå å diskutere. Men det palestinske myndigheter sier at det har vi ikke penger til og ber om internasjonal hjelp for å gjenoppbygge denne dalen som er rammet.
0: Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 i kjeden i dag, og økningen i elevtallet kommer både på kristne og på andre skoler. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap, det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt fram i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. 2,4 millioner jenter i Afghanistan får ikke lenger gå på skole, mens Taliban nylig markerte 5-årsdagen for sin maktovertagelse. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Taliban er med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal i Kabul.
2: Det er jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
0: Og tysk politi etterforsker det de tror er enda et sabotasjeforsøk mot strømnettet. I går ble det funnet utstyr som var satt opp for å skape en kortslutning ved en transformatorstasjon i byen Dormagen, melder avisa Bild. Det er tredje gang denne uka at tysk politi har funnet mistenkelige gjenstander ved strømforsyninger. Forrige uke fant de 3 droner med eksplosiver ved en flyplass. NRK Nyheter, Jon Branes.
3: NRK Finnmarksnytt. Det er behov for mer og tettere dialog med de berørte partene i forbindelse med regjeringens kraftløft i Finnmark, det sier styreleder i Finnmarks eiendommen FFO, Øyvind Lindbekk. Det kan bli utfordrende å sørge for at alle behov blir ivaretatt når regjeringen ønsker å øke tempoet i kraftløftet, sier Lindbekk.
4: Vi har jo særinteresser som rendrifter som skal ivaretas, og andre interesser også som tvinger seg frem, og det må vi ivareta i FFO. Det kan være utfordrende og krevende i mange situasjoner, og vi tenker at det er viktig at vi kommer tidlig i dialog, at man ikke påtvinger noen raske avgjørelser i sånne situasjoner.
3: Godt samarbeid med fylkeskommunen og Widerøe ble avgjørende for at Hasvik nå har fått bedre flytilbud. Det sier Hasvik-ordfører Lars Hustad. Widerøe setter nå opp 1 ekstra daglig avgang mellom Hasvik og Tromsø. Hustad roser også nabokommunene Alta og Hammerfest for å gjøre det mulig slik at det nå blir 3 daglige avganger på Hasvik lufthavn.
5: Det var jo noen fotruter som gikk mellom Alta og Hammerfest. Det har de sagt ifra seg, men så har Widerøe kompensert. Hammerfest og Alta har fått noen, jeg tror det er en ny rute som går til Tromsø da. Og det var jo også etterspurt. Summen av alt, det at det har blitt bedre. Hammerfest og Alta har vist fleksibilitet, og det er kjempebra. Det er sånne gode naboskap vi liker.
3: I august krysset 5038 personer den norsk-russiske grensen over Storskog. Ifølge tall fra politiet i Finnmark er det en nedgang på litt over 7% sammenlignet med august i fjor. Og Vardø hadde 41 nyregistrerte foretak det siste året, viser tall avisa Østhavar hentet fra Brønnøysundregistrene. Flest nyetableringer kom inn fiskeri og land.
6: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Arbeidet med å skifte vannledningsnett og avløpsnett samt etablere nytt overvannssystem I deler av Nordvågveien og Prestebakken nå I gang. Den første komma, slusa som fordeler vann til Prestebakken og Nordvågen, ble satt I drift natt til torsdag. Arbeidene vil pågå frem til desember. Det entreprenøren Løvland Maskin og Transport som har fått oppdraget. De som ferdes I området må være oppmerksom på at det vil være redusert framkommelighet både I Nordvågveien og opp Prestebakken I anleggsperioden. Trafikantene oppfordres også til å vise hensyn til mannskapene som arbeider på stedet. Utbyggingen ble forsert fordi avløpsnettet I området har vært underdimensjonert I mange år, og de nye leilighetene I omsorgsboligen I Kløfta økte behovet. Samtidig etableres det et eget nett for håndtering av overvann I området, og vannledningen blir byttet ut, og det blir flere muligheter for å dele vannledningsnettet I seksjoner. Huseiere I området blir oppfordret til å benytte anledningen til å skifte sine vannledninger og avløpsledninger når veien og fortauet likevel blir gravd opp. Nordkapp formannskap gir ordføreren fullmakt til å sende høringsfag med forslag om endring I alkoholloven. Forslaget åpner for utvidet salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 direkte fra produsent, blant annet bryggeri, og fjerner krav om omvisning eller arrangement før salget. Saken kom opp etter at lokalt næringsliv tok kontakt med kommunen for høringsfristen. Politikerne var positive til at kommunen skal gi innspill til regjeringens forslag. Flere trakk frem betydningen for lokal næringsutvikling. Jeg synes det veldig fint at representanter for næringslivet tar kontakt med ordføreren når det nye lover og forskrifter som skal høres. Vi skal ta opp den hansken og spille inn at vi støtter sånn liberalisering, sa Ruben Alseth Høyre I formannskapet. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, pekte på at en endring kan få betydning for lokale aktører. Det kan være positivt for næringsutvikling, videre at det kan komme en liten liberalisering på dette området. Jeg synes det på sin plass at vi gir et positivt signal tilbake. Heidi Holmgren Senterpartiet understreker betydning av lokal produksjon. Lokal matproduksjon og lokal drikkeproduksjon viktige kommuner og kommer til å bli enda viktigere I årene som kommer. Derfor det viktig å lytte til næringslivets behov. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet oppsummerte diskusjonen med at formannskapet ønsker å avgi en uttalelse. Politikerne ga deretter ordføreren fullmakt til å sende høringssvar på vegne av formannskapet. Høringen gjelder både avgang til direkte salg av drikke I gruppe 2 fra bryggeri og fjerning av dagens krav om omvisning eller arrangement før salg kan gjennomføres. Arbeidet med kommunens budsjett for neste år I gang, og kommunedirektør Inge-Lise Høvik varsler at budsjettforslagene skal legges frem I slutten av oktober. Målet at politikerne skal få god tid til å sette seg inn I sakene før kommunestyrets behandling. De neste uken skal administrasjonen kvalitetssikre data I budsjettsystemet fremsikt. Politikerne vil også få opplæring I bruk av systemet. Høstens vakreste eventyr budsjettarbeidet. Det blir et internt arbeid I kommunen før vi legger det frem for dere I slutten av oktober, sa Inge-Lise Høvik I formannskapet. Trude Engen, Sosialistisk Venstreparti, tok opp ønsket om mer åpen og transparent budsjettprosess. Og viste til at politikerne ønsker at innbyggerne skal kunne delta aktivt og spurte om kommunen har vurdert tiltak for å involvere innbyggerne bedre. Høvik svarte at hun erfaring fra andre kommuner med egne budsjettkvelder der administrasjon, politikere og innbyggere møtes for å diskutere lokale behov og prioriteringer. Vi har hatt budsjettkvelder hvor administrasjon og politikerne har vært samlet og hvor innbyggerne kan komme med behov og løfte frem saker som viktige for dem. Jeg skal prøve å få lagt det inn på en ettermiddag, sa Inge-Lise Høvik. Nordkapp kommune arbeider med besøksbidrag som kan gi 16,5 millioner kroner I året fra 2027. Midlene skal etter plan brukes til tiltak som informasjon, skilting, renovasjon, toaletter og andre kommunale tjenester som blir mer belastet når mange besøker kommunen. Administrasjonen har kartlagt utgifter som knyttet til Nordkapp som reiselivskommune. Beregninger viser at kommunen allerede bruker om lag 4 millioner kroner på tjenester som kan realiseres til turister. Samtidig det anslått at inntekten på rundt 14 millioner kroner fra krus og 2,5 millioner kroner fra overnatting. Vi kommer til å foreslå at kommunen tar administrasjonen i egen regi. De største utfordringene kommer på renovasjon, informasjon og investeringer i blant annet toalett i fiskeværene, sa saksbehandler Simon Pidjessen i formannskapet. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, mener kommunen bør ha et bredt perspektiv på hva besøksbidraget kan brukes til. Vi må prøve å se stort på det som kan inngå her, og ikke være smålåten i vurderingen. Utfartsområder, utmarkstilsyn, kollektivtrafikk og grønne løsninger bør også vurderes, sa Yngve Kristiansen. Trude Gjengen SV pekte på at flere kommuner allerede har søkt om å innføre besøksbidrag, og at kommunene bør samarbeide med både næringsliv og frivillige organisasjoner. Turismen kommer over hele kommunen, og da må vi også tenke samarbeid med friluftsorganisasjoner og andre som ser konsekvensene ut i naturen, sa Trude Gjengen SV. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, understreker at saken kommer tilbake til politisk behandling i løpet av høsten. Han viste også til at mange kommuner står foran det samme arbeidet, og det vil være behov for å lære av hverandre når ordningen skal innføres. Honningsvåg Lufthavn Valand hadde en middeltemperatur på 10,6 grader i august 2026. Det er 0,4 grader over normalen. Den varmeste augustmåneden som er registrert på Valand var i 2004 med en middeltemperatur på 13,5 grad, mens det kaldeste var i 2015 med en 8,5 grad. I Honningsvåg var den laveste temperaturen i august 5 grader, målt 28. august. I Norge var laveste minimumstemperatur minus 4,1 grader Celsius og ble registrert den 28. i Bergebydalen i Nesseby kommune. Den høyeste temperaturen målt på Valand ble registrert 29. august, da termometret viste 17,8 grader. Nedbørsmengden endte på 38,4 millimeter i løpet av en måned. Mest nedbør kom 18. august med 7,8 millimeter. Det var nedbør i 21 av månedens 31 døgn. Middelvindhastigheten lå på 4,7 meter per sekund. Sterkeste vindkast ble målt til 16,2 meter per sekund 10. august. Landets tørreste stasjoner i august lå alle i Sør-Varanger, Svanvik, Skogfoss og Øvre Neiden. Alle under 79% av normalen for august. Normalen er beregninger ut fra gjennomsnittsvær i perioden 1991 til 2020. Det er denne 30-årsperioden som brukes som referanse når temperatur og nedbør sammenlignes med det som er normalt. Torsdags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll i 8-sonen vest av Lakselv. Det ble skrevet ut 5 forenkla forelegg, melder Finnmark politidistrikt. Fylkeskommunedirektøren innstiller at kommunene på Porsanger og Gamvik er blant dem som får bredbåndsmidler. Hovedutvalget for kompetanse skal behandle saken 7. og 8. september. Fylkeskommunedirektøren innstiller tildeling på 2,4 millioner kroner til prosjektet Brennatjes i Porsanger. Gamvik kommune tildeles 1 million til prosjektet Slettnes fyr. Fylkeskommunedirektøren foreslår at Hammerfest kommune tildeles 5,9 millioner kroner til prosjektet Næverfjord. Når Friluftslivets uke blir arrangert i perioden 5. til 13. september, er det i region 3 ordførerturer og introjakt i Gamvik. Det er ordførertur i Porsanger 5. september, Gamvik 6. september, Nordkapp 12. september. Jo Inge Hersevik i Porsanger tar deltakerne med til Hambuktfjellet. Ragnhild Vassvik i Gamvik inviterer til Skjånes. Jan Morten Hansen i Nordkapp skal til Kirkeporten. 11. september blir det introjakt 1 i Gamvik. Har du tatt jegerprøven, men kommer deg ikke ut på jakt eller ikke har noen å gå ut med, Gamvik Jeger- og Fiskeforening arrangerer introjakt. På turen vil dere få med dere erfarne og trygge jegere. Før jakta vil det bli gjennomført en teoridel og en tur på skytebanen. Det blir ordførertur i Gamvik kommende søndag. Idrettslaget Dagry inviterer til ordførertur til Løktodden på Skjånes. Det blir aktiviteter og sosialt samvær på Løngsletta. Servering av mat og drikke. Bli med ordfører Ragnhild Vassvik på tur er oppfordringen. Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner i august. Det er en økning på 1,9 milliarder, eller 14% sammenlignet med samme måned i fjor. Til tross for at den norske krona er betydelig sterkere enn tilsvarende måned i fjor, ble det historisk høy verdi for sjømateksporten i august. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser og prisvekst for torsk, makrell, sild og sei, sier Christian Kramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd, i en pressemelding. Sjømateksporten til USA har bremset kraftig opp i 2026, og i forrige måned økte landet sin straffetoll mot Norge til 12,5%. Likevel var det i august for aller første gang i året verdivekst til det amerikanske markedet. Selv om Norge har fått dårligere tollbetingelser enn flere av våre konkurrentnasjoner, har vi hatt vekst i eksporten av laks i USA i 2 måneder på rad. Samtidig er USA ute av topp 3-lista over våre største sjømatmarkeder. Det skyldes hovedsakelig at andre land hadde en større vekst, spesielt på laks, sier Kramer. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur, Karasjok 14,7 grader, torsdag klokka 14. Lavest temperatur, Sluskefjell i Hasvik 4,2 grader, fredag klokka 7. Kraftigste vindkast, Rognsund 16,7 meter per sekund, før klokka 01.00 fredag. Mest nedbør siste døgn, Vardø Radio 9,8 millimeter. Observasjoner gjort i morges, fredag 4. september klokka 7. Honningsvåg 8 grader, nordøstlig frisk bris 8 meter per sekund. Mehamn 8 grader, nordlig laber bris 6. Fruholmen 7 grader, nordøstlig frisk bris 10. Lakselv 9 grader, nordlig laber bris 6. Karasjok 9 grader, svak vind. Hammerfest 7 grader, nordøstlig frisk bris 8 meter per sekund. Nedbør siste time, Honningsvåg 0,6 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Stort sett uendret temperatur. Nordøstlig bris, frisk bris langs kysten, opp til liten kuling utsatte plasser i øst. Skyer eller delvis skyer, perioder med regn. Temperatur på Nordkapplatået 8-9 grader. Lørdag. Nordøstlig bris, skyer og spredte byger i kyststrøkene og fjordstrøkene. Lettere skydekke oppholdsvær på innlandet. Temperaturen i Honningsvåg 5-7 grader.
7: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
6: I denne sendingen så skal vi høre fra formannskapets forhandlinger hvordan blant annet får orientering om arbeidet med besøksbidrag. Ordføreren ba om råd fra formannskapet om man skulle uttale seg om alkohollovgivningen som nå er på høring.
8: Jeg har fått spørsmål fra det lokale næringslivet om kommunen skal svare på en høring. Det går på forslag om endring i alkoholloven for utvidet ordning for begrenset salg av alkoholholdig drikk direkte fra produsent. Vi har jo en produsent av øl i kommunen, og de kan jo ikke selge gruppe 2 direkte fra bryggeriet. Mitt svar på det når jeg fikk den henvendelsen i går, det var at jeg ikke har sjans å legge frem et forslag til høring til formannskap i dag, for høringsfristen er før neste kommunestyremøte. Så mitt spørsmål er om vi skal mene noe om den høringen, om dere eventuelt vil gi meg en fullmakt, eller om vi skal ta det på e-postbehandling i formannskapet. Men det dreier seg i korte trekk om muligheten til å selge gruppe 2 direkte fra bryggeri. Og da ser det ut som Trudy Engen har en tilbakemelding på det i alle fall.
9: Ja, og det her er jo en statlig regulering. Er det det du sier? Ja. Så sånn sett så har jeg jo... Ja, så blir det så som så. Men siden det nå er min egen sønn, den fullbårne, som er bryggerimester, så føler jeg meg ubekvem med å mene noe som helst i saken. Så jeg ber om å få lov å fratre, mens dere bare finner ut av det.
8: Ser ut som formannskapet samtykke. Det er Ruben Alseth, deretter Yngve Kristiansen, så Heidi Holmgren.
10: Takk, ordfører. Jeg synes det er først og fremst veldig fint at representanter fra næringslivet tar kontakt med ordfører og er på våken og på ballen når det skal høres nye lover og forskrifter. Og når vi alltid oppfordrer deg til å mene noe om det, så synes i hvert fall jeg personlig at vi skal ta opp den hansken og mene noe om det, og kanskje spille inn at vi støtter en sånn liberalisering, så at man ved sånne utsalgssteder der man brygger selv, også kan selge det. Ordlyden har du i hvert fall min støtte til å finne på selv, takk.
8: Yngve Kristiansen.
11: I likhet med forrige taler så synes jeg det veldig positivt at næringen er på og ønsker at kommunen kan ha en mening om det her, og politikerne. Vi har jo også i Skarsvåg en aktør som tilbyr i forbindelse med bevertning salg av gruppe 2, og jeg tror også for flere aktører dermed enn den vi har lokalt her i Honningsvåg, så kan det være

0: mye å være.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 10.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Plus.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordkapp formannskap fikk en oversikt fra administrasjonen over ledige boligtomter I kommunen. Flere politikere var opptatt av at tomten må bli lettere tilgjengelig for innbyggerne og utbyggere, samtidig som det må legges bedre til rette for byggeklare tomter. Ordfører Jan Morten Hansen av Arbeiderpartiet sa at oversikten var bestilt for å synliggjøre hva tomter som faktisk tilgjengelig. Det har vært viktig for meg å få frem det her med tomte. Det jeg håper at vi kan få til allerede nå en oversikt når på kommunens nettside over ledige tomte, sa Jan Morten Hansen I formannskapet. Heidi Holmgren Senterpartiet tok opp fylkeskommunens forespørsel om tomt til elever og etterlyste status for saken, og viste blant annet til tomtområdet Skårungen barnehage som et mulig alternativ. Her svarte administrasjonen at den saken ikke var avklart enda. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, mente kommunen fortsatt har et stykke igjen for at man kan tilby tilstrekkelig attraktiv og byggeklare boligtomte. Vi har fortsatt en betydelig vei å gå for å tilby boligtomte som attraktiv og ikke heftet med store utfordringer for dem som klare til å bygge, sa Yngve Kristiansen. Kristiansen oppfordrer også kommunen til å rydde opp I matriklene der det behov og komme tilbake til politisk nivå med forslag til nye områder som kan klargjøres for boligbygging. Nordkapp formannskap innstiller overfor kommunestyret og innvilger 150 000 kroner til Finnmark friluftsråd for restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Tilskuddet foreslås finansiert fra disposisjonsfondet, mens administrasjonen bes gå I dialog med friluftsrådet om økt egenfinansiering, dersom spillemidler ikke blir helt eller delvis innvilget. Kommunedirektøren hadde opprinnelig innstilt på avslag både til tilskuddsøknad og til forespørsel om forskuttering av spillemidler. Under behandlingen I formannskapet samlet det seg imidlertid bred støtte til prosjektet. Kjellvik jo historisk sted for oss, og det stiet til det gamle fiskeværet trenger restaurering. Friluftslivet også viktig folkehelsetiltak, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti I formannskapet. Varaordfører Ruben Alseth Høyre viste til omfattende private innsatsen som legges ned I Kjellvik og mente kommunen bør bidra når området utvikles. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet pekte på Kjellviks betydning som tidligere kommunesenter og sa han var positiv til å drøfte kommunalt tilskudd til prosjektet. Heidi Holmgren Senterpartiet understreket betydningen av samarbeid med Finnmark Friluftsråd og ønsker at kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner I arbeidet med å utvikle friluftstilbudet. Det endelige forslaget ble fremmet av Yngve Kristiansen på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet I Høyre. Formannskapet vedtok innstillingen enstemmig, og saken går nå til endelig behandling I kommunestyret. Nordkapp formannskap anbefaler å videreføre veidrift I egen regi kombinert med konkurranseutsatte tjenester I fiskeværene. Samtidig ble det enstemmig vedtatt å stryke punktene om investering I ny hjullaster og kostemaskin, slik at eventuelle investeringer vurderes I budsjettprosessen for 2027. Saken går nå videre til kommunestyret. Ingen av partiene hadde behandlet saken før formannskapsmøtet, og flere representanter varslet at endringsforslag og endelig standpunkt først vil bli avklart for behandlingen I kommunestyret. Bakgrunnen for saken en utredning om brøyting av kommunale veier. Administrasjonen peker blant annet på høye kostnader per kilometer vei og betydelig bruk av vakt og overtid blant de ansatte. Lars Helge Jensen Høyre tok til ordet for å vurdere konkurranseutsetting nærmere. Jeg tror tida moden for å tenke litt annerledes om hvordan kommunen driver sine tjenester. Vi står foran store investeringer, da må vi også se på muligheten for besparelser andre plasser, sa Jensen. Heidi Holmgren Senterpartiet mente kommunen må være åpen for nye løsninger og vurdere hvordan private aktører kan bidra. Vi tror at det nødvendig å se på tjenestene med nye øyne. Privat næringsliv kan levere tjenester til kommunen, og kommunen må være en kompetent og krevende kunde, sa Holmgren. Samtidig understreket flere representanter at den kommunale brøytingen I dag fungerer godt, og at det få klager på tjenesten. På grunn av Kong Haralds bisettelse onsdag gjennomfører Nordkapp Filmfestival åpningsdag uten bruk av fyrverkeri. I tillegg blir det markering for Kong Olav I kinosalen, sier produsent Elin Berg til Nordkapp Nytt. Fyrverkeri under åpningen av Nordkapp Filmfestival en tradisjon. Årets fyrverkeri blir fyrt opp under Barnefestivalen Ungdomsfilmfestivalen I oktober. Onsdag 2. september var det nye elevrådet samlet til høstens første møte Nordkapp videregående skole. Her ble det blant annet valgt nytt styre. Leder Hanne Alexandra R. Menzoni, nestleder Emil Dalsberg Kjellien, styremedlemmer Ronja Kjosbakken, Samuai Ahmed, Arne Magnus Olsen og Arnar Bekkeli Aleksandersen. Nordkapp videregående skole gratulerer alle tillitsvalgte med valget og ønsker lykke til med skoleåret og elevrådsjobben, skriver skolen på Facebook. I helga har Honningsvåg Turn og idrettsforening to fotballkamper mot Kautokeino. Lørdags ettermiddag det gutter 15-kamp, en syvekamp som blir spilt I Nordkapp flerbrukssal. Søndags ettermiddag det femte divisjonskamp. Vi har samme tropp som forrige gang, det ser bra ut for tida, det stabilt, sier Tor Vidar Ismo, oppmann og assistenttrener for turens femte divisjon. Femte divisjonskampen mellom Turn og Kautokeino tippekamp på tippekupongen Heia Turn. Nord-Norge hadde en vekst på 2% I samlet overnattinger ved hotell, camping og hyttegrender samt vandrehjem fra januar til juli 2026, sammenlignet med samme periode I fjor. På landsbasis var veksten 3%, noe som innebærer at landsdelen utviklet seg svakere enn landsgjennomsnittet. I Vest-Finnmark og Indre Finnmark var det 395.975 overnattinger I perioden januar til juli, en marginal nedgang på 0,2% sammenlignet med samme periode I 2025. Utviklingen I landsdelen varierer betydelig mellom regionene. Nord-Troms hadde en sterk vekst med 9,1%, mens Bodø, Troms og Narvik hadde også en økning. Lofoten vokste med 3,3%, Helgeland, Salten, region, Vesterålen, Sør-Troms, Senja, Øst-Finnmark hadde derimot lavere aktivitet enn samme periode I fjor. For norsk overnattinga var utviklingen svak I flere regioner. Bodø økte med 2,6%, Vesterålen med 0,5%, Narvik 11,9%, Senja 11,5%, Nord-Troms 32,4%. Samtidig falt det norske overnattinga I blant annet Helgeland, Lofoten, Vesterålen, Vest-Finnmark og Indre Finnmark, samt Øst-Finnmark. De utenlandske overnattingene utviklet seg bedre I flere av de store reiselivsregionene. Bodø økte med 14%, Lofoten 8%, Troms nesten 10%, Vest-Finnmark og Indre Finnmark 2,8%, Øst-Finnmark 4,3%. Flere andre regioner opplevde en midlertid nedgang sammenlignet med fjoråret. Tallene basert på overnatting ved hotell, campingplasser, hyttegren og vandrehjem og viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå bearbeidet av NHO. 97-90 Ung rekrutteringsprosjektet på Nordkinn arrangerer superlørdag med volleyball, fotballkamp og pub kveld. Dagen starter med volleyball I idrettshallen Kjøllefjord. Deretter går turen til gressbanen I Meam og fjerde divisjonskampen mellom Nordkinn og Altas andre lag. Hotel Nordkinn og Cermaq sponser mat, om kvelden blir det quiz I puben I Kjøllefjord. 97-90 Ung en del av 9X Ung og et konsept for sosiale møteplasser rettet mot unge voksne. Lebesby kommune har lyst ut stilling som rådgiver I helse og omsorg. Helse- og omsorgssektoren står overfor økende krav til kvalitet, pasientsikkerhet, intern kontroll, dokumentasjon, beredskap, digitalisering og omstilling. For å møte de her utfordringene trenger vi en rådgiver som kan arbeide på system- og sektornivå og bidra til å utvikle robuste styringssystem og fremtidsrettede tjenester. Stillingen ikke primært rettet mot operativ drift eller fagutøvelse I enkeltjenester. Vi søker en person som trives med å arbeide strategisk, analysere komplekse problemstillinger og omsette krav og målsetting til konkrete styringsverktøy, planer og forbedringstiltak ifølge utlysninga. Rådgiveren vil være sentral faglig ressurs for kommunalsjef for helse- og omsorgssektorens ledergruppe. Søknadsfrist 20. september. ICE registrerer nå en kraftig økning i svindelforsøk mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder det her svindelanrop fra utenlandske nummer og tekstmeldinger der svindlerne utgir seg for å representere kjente selskaper. Akkurat nå ser vi mange svindelanrop fra både Sverige og Tunisia, sier svindelanalytiker i ICE Mai-Lis Rafoss i en pressemelding. Metoden går ut på at svindlerne ringer en gang, og så legger de på, slik at mottakeren får et ubesvart anrop. Dersom man ringer tilbake, kan man bli belastet store kostnader fordi nummeret er et kostbart spesialnummer. Samtidig har antall svindelmeldinger økt de siste dagene. I meldingen utgir svindlere seg ofte for å være kjente virksomheter som DHL eller Easy Park. Svindlerne spiller ofte på stress, nysgjerrighet eller frykt for å få folk til å handle raskt. Vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom når de mottar uventet anrop eller meldinger, sier Rafoss. ICE råder folk til å unngå å ringe tilbake til ukjente utenlandske nummer, ikke trykke på lenke i mistenkelige meldinger og aldri oppgi bank-ID, passord eller annen sensitiv informasjon via telefonmelding eller e-post. Det viktigste rådet er å stoppe opp før du handler. Er du i tvil, ta kontakt med avsenderen gjennom de offisielle kanalene, sier Rafoss. ICE ble våren 2022 en del av den norske energi- og telekomkonsernet Lyse, og fra våren 2024 Altibox og ICE samlet i en felles organisasjon, Lyse Tele AS. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur målt i Karasjok, 14,7 grader torsdag klokka 14. Lavest temperatur Sluskefjell i Hasvik, 3,2 grader fredag før klokka 10. Kraftigste vindkastet hadde vi på E75 over Domen i Vardø kommune, 18,7 meter per sekund, fredag klokka 13. Mest nedbør siste døgn, Nufsvåg, 10,9 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, fredag 4. september. Honningsvåg, 8 grader. Nordlig lett bris, 5 meter per sekund. Meham, 8 grader. Nordlig frisk bris, 8. Fruholmen, 7 grader. Nordøstlig laber bris, 7. Lakselv, 10 grader. Nordlig frisk bris, 8. Karasjok, 11 grader. Svak vind. Hammerfest, 8 grader. Nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Fredag, nord- og nordøst bris. Frisk bris langs kysten. Oppi liten kuling utsatte plasser i øst. Skya eller delvis skya. Lørdag, stort sett uendret temperatur. Nordøstlig bris, liten kuling utsatte plasser i øst, skya og spredte byger langs kysten, lettere skydekke og oppholdsvær i indre strøk. Temperatur på Nordkapplatået 6-7 grader. Søndag, nordlig liten kuling utsatte plasser i øst, nordlig bris i vest, delvis skya og spredt regn på kysten, overskya i øst. Temperaturen i Gjesvær 5-7 grader.
1: Visste du at det i år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges Kristne Råd og Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
2: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

0: Velkommen til Nordkapp Filmfestival, 9-13. September. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å boke billetter i god tid. Vel møtt!
1: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: Nordkapp Filmfestival satser på å ha en skikkelig god filmquiz I starten av festivalen. Quizen foregår på Perleporten torsdag 10. september klokka 20 til vanlig quiztid. Quizen passer for alle som liker film, og det blir vist mange spennende filmklipp. I år har jeg latt meg inspirere av Oscar-utdelingen. Ta med gode venner, lag et lag og møt på Perleporten for å konkurrere om fine premier. Start filmfestivalen på en perfekt måte med quiz på Perleporten torsdag klokka 20. Vel møtt! Hasta la vista!
1: Neste! Neste!
2: Tippresultat for Turns herre lag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. To leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata I Honningsvåg. Et soverom I hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no.
3: I denne sendingen skal vi høre fra formannskapets forhandlinger, der man diskuterte hvordan kan vi få flere boligtomte I Honningsvåg-området. I formannskapet tirsdag så ble det diskutert om boligtomte. For hvis man går inn på en lista så ser man at det mange ledige boligtomte I Honningsvåg. Og Storbukt. Men går du nærmere inn og ser på de tomtene, så de ofte ukurante og enorme kostnader for å få til å bygge noe hus på de her tomtene, og dermed blir de ikke tatt I bruk. Vi skal høre litt fra debatten I formannskapet. Møtet ledes av ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
4: Oversikt over ledige tomte. Kommunedirektøren sin innstilling at formannskapet tar saken til orientering. Det fremgår av saken hva det dreier seg om, så jeg åpner egentlig for ordskiftet med en gang hvis det noen som har spørsmål til saken. Jeg kan starte selv. Dette var noe jeg ba kommunedirektøren om I vår, at vi ønsket en oversikt på ledige tomte. Det har vi fått. I tillegg så det jo også flere FEFO-tomte, blant annet oppe I Seppolodan, som tilgjengelig. I fremlegget her så får vi en orientering om hva som regulert til bolig I kommunen. Noe byggeklart, noe ikke. Og det har vært viktig for meg å få frem at her tomter. Det vel ikke mye spørsmål om tomte. Og så jo spørsmålet videre om vi skal legge til rette nye områder for boligtomte. Og da står det jo fremlegget her at kommunedirektøren kommer tilbake med en strategi på akkurat det. Det jeg håper vi kan få til allerede nå, det jo at vi får en oversikt på nettsiden til kommunen over ledige tomte, også FEFO sine tomte, slik at det lett tilgjengelig for politikere og innbyggere. Så det noe anmodning fra min side. Da tror jeg, vet ikke hvem som først, men det var kanskje Heidi Holmgren, vær så god, så Yngve Kristiansen.
5: Ja, veldig viktig at det blir tydelig hva tomte vi har tilgjengelig. Det alltid veldig viktig. Men jeg hadde spørsmål knyttet til den forespørselen som fylkeskommunen kom til med kommunen om tomt til elevhjem. Hva som skjer med den saken? Og jeg ser jo at en av den tomta skårungen mulig oppretter to eiendommer til eneboliger. Alternativt kan det være rekkehus med godt utareal, skjønner det som. Hva skjer med den saken om elevhjem som fylkeskommunen har spurt etter? Takk.
4: Vær så god, Ingrid.
6: Det her jo ikke noen ny sak at vi har tilsynelatende tomte ledige, men så viser det seg å være forskjellige, kall det heftes av dem på forskjellig vis. Det undertegnet tok det vel opp for over 10 års tid siden, og ble I møtegått I avisa ganske kontant med at nå var det 17 ledige tomte, men I realiteten var det knapt noen som ikke var betydelige utfordringer med å gjøre til byggeklare tomte. Så vi har fortsatt en betydelig vei å gå her i kommunen for å tilby boligtomte som er attraktiv og ikke beheftet med store utfordringer før de er klar for en byggherre å gå i gang med. Så når det står her videre fremdrift, administrasjonen jobber med en og strategi der oversikt over tomte vil inngå, så synes jeg man også skal man rett og slett ta steget videre og rydde opp i matrikken der det trengs å gjøres det, og gjerne komme tilbake til politisk nivå med forslag til områder som kan ytterligere klargjøres for boligtomte. Jeg mener vi ser det i tilfellet med næringstomte i Kamøyvær, at når det står en attraktiv tomt klar, som melder behovene seg, som melder etterspørselen seg, har vi attraktive byggetomte klar i Honningsvåg, så tror jeg etterspørselen vil melde seg.
4: Takk for det. Det er ikke flere som har tegnet seg, og vi har vel tidligere fått en orientering om at det planlegges en reguleringsprosess på Menes for leilighetsbygg og eventuelt bolig, så det er jo kanskje den som står nærmest. Og vi ser jo også av saksfremlegget at vi har et område regulert til bolig også over sykestua, så spørsmålet er om man på en måte skal legge mer til rette for å utløse aktiviteten som siste taler er inn på her. Jeg kjenner til forespørselen fra fylkeskommunen om elevhjem, men om det kan svares ut og her og nå, det vet jeg ikke.
1: Nei.
4: Nei, det kan den ikke, så får vi eventuelt komme tilbake til det.
3: En av de sakene som Nordkapp Høyre fikk gjennom da man inngikk samarbeid med Arbeiderpartiet under konsultering av Nordkapp kommunestyret for snart 3 år siden, det var det at man skulle konkurranseutsette flere offentlige tjenester i Nordkapp kommune. Nå har ingenting av det skjedd så langt, men nå er det kommet et forslag om at man fortsatt skal ha kommunal brøyting av de kommunale veiene i Honningsvåg gjennom kommunen, mens Høyre mener at det burde man få til i samarbeid med lokalt næringsliv. Vi skal høre fra debatten i formannskapet.
4: Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune fortsetter med veidrift i egen regi i kombinasjon med konkurranseutsetting av drifta i Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær og Repvåg. Punkt 2. Kommunedirektøren vurderer behovet for innleie av en maskinfører eller sesongansettelse for å redusere vakt- og overtidsbelastningen for den enkelte maskinfører. Punkt 3. Kommunen investerer i ny hjulaster og kostemaskin i 2027. Punkt 4. Kostnaden innarbeides i budsjett for 2027. Innstilling slutt. Den her skal gå til kommunestyret, og jeg tenker også at vi skal få en kort orientering på saken fra kommunedirektøren. Så jeg gir ordet til kommunedirektøren. Vær så god.
7: Takk. Jeg gir ordet videre til kommunalsjef teknisk Øystein Solås.
8: Ordfører, jeg ble bedt om å gi litt kort orientering. Bakgrunnen for saken det er jo vedtak i budsjettmøtet i desember 25, hvor vi skulle utrede konkurranseutsetting, eller utrede den kommunale brøytingen. Konkurranseutsetting er jo ikke noe nytt i kommunen. Vi har jo de rodene ute i fiskeværene i Repvåg, Gjesvær, Skarsvåg og Kamøyvær. Det er jo konkurranseutsatt fra før av. Og det er vel ikke tenkt å gjøre det i egen regi, det er tatt videre uansett hva vi vedtar. Vi har 3 maskiner som brøyter Sarnes, Kobholdet, Storvåg, Honningsvåg og Nordvågen i egen regi, med 2 fast ansatte på veidrift, og så vi supplerer med 1 mann fra vaktmesterkorps i vinter. Ja. Og det er jo den kommunale brøyteroden som vi skal konkurranseutsette eventuelt, eller som vi har utredet. Utfordringene i kommunen er jo egentlig at veidriften vår koster mye per kilometer vei. Totalt sett er det ikke så høy, sånn sett. Vi har bare 30 kilometer vei totalt, så vi brøyter i egen regi eller i konkurranseutsatt. Det går fram av utredninger som er vedlagt saken om både veilengder og kostnader. Annen utfordring det er overtidsbruken for ansatte. Det er veldig vanskelig å lage, eller umulig å lage en turnus med 2 eller til 3 fast ansatte på 3 maskiner. Så Därför blir det försöven arbetstid i kombination med övertid som för att lösa det. Allt det som vi menar väsentligt, det står ju vidare i utredningen. Jag hade inte tänkt att säga så väldigt mycket mer för att, än det som är skrevet. Och utredningen, det är ju stort sett en driftsansvarig på väg och jag som har gjort. Vi har inte köpt tjänster från andra för att göra det.
4: Tack för det. Då är ordet fritt. Yngve Kristiansen.
6: Nordkapass. Vi har inte haft något medlemsmötemål på det här, men i hvert fall diskuterat i gruppa om någon, så stöttar vi kommundirektörens inställning punkt 1 och 2. Men i förhållande till punkt 3 och 4 så har vi den synpunkt att det blir att forskutera budgetprocessen i för stor grad. Det hade varit grejt att ha lite mer underlag på det och se det mer samlat med de eventuella övriga investeringsbehoven vi har i kommunen. Så vi vill eventuellt fram ett förslag om att punkt 3 och 4 strykes från inställningen.
4: Lars Jensen.
9: Ja, det här är ju en sak vi har väntat på länge och kanske bett om över många, många år, men det, nu är vi nu här och jag är försovet inte så överraskad över inställningar, men det att man väl har lagat den själv så är det ju naturligt att man följer på det här. Det här är en uppgave som kommunen har haft sedan tidens morgon, så jag hoppas att vägen blir mock över hand. Men det handlar väl kanske också lite om, ska det här fortsatt vara en del av

0: Eventuell investering i ny hjullaster og kostemaskin vurderes i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen for investeringsbudsjett 2027.
1: Takk for det. Jeg har ikke flere inntegnede talere. I mitt siste innlegg så ga jeg jo uttrykk for at egentlig stå for kommunedirektørens innstilling, men jeg kan også støtte det forslaget fra SV, for det, vi kan ikke binde opp budsjettet allerede nå. Så det kan jeg være med å votere over. Da har jeg ikke flere inntegnede talere, det er riktig oppfattet. Kommunedirektørens innstilling er referert. Tilleggsforslaget er referert, og da voterer vi over det i rekkefølge, fordi det tilleggsforslaget vil stryke deler av kommunedirektørens innstilling. Så dem som støtter kommunedirektørens innstilling, dem behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt, og så tar vi tilleggsforslag opp til votering. Dem som støtter det behager å sitte i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn. Det er også det enstemmig vedtatt.
2: Et enstemmig formannskap i Nordkapp innstiller overfor kommunestyret at det bevilges 150 000 kroner til å oppgradere turstien ned til Kjellvik. Vi skal høre fra debatten i formannskapet. Møteledes av ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Første politiske sak til formannskapet, det er sak 5926, svar på forespørsel om lån og tilskudd til tursti Kjellvik. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune avslår søknaden fra Finnmark Friluftsråd om tilskudd på kroner 150 000 til restaurering av, den gamle adkomstveien til Kjellvik. Punkt 2. Nordkapp kommune avslår søknaden om forskuttering av forventet spillemidler på inntil 834 000. Punkt 3. Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger tilsagn om spillemidler til prosjektet, og at kommunen dermed ikke har sikkerhet for at en eventuell forskuttering vil bli tilbake betalt gjennom spillemiddelordningen. Det er heller ikke avsatt midler i kommunens budsjett til et tilskudd på kroner 150 000 til prosjektet. Her saken skal vel opp til kommunestyret. Trude Gjengen.
3: Kjellvik, det er jo et historisk sted her hos oss. Honningsvåg er jo et nytt sted til sammenligning, som først dokumentert ble befolket fra 1850-tallet. Og den stien ned til det gamle fiskeværet trenger restaurering. Og så er det også sånn at friluftsliv er viktig, et viktig folkehelsetiltak. Nå blinker det på batteri her, Mari. Så vi i SV har tenkt å foreslå litt annerledes enn det kommunedirektøren gjør. Og så tenker jeg nå til sammenligning med andre aktører som ganske akutt har oppdaget at nå må vi bruke millioner så ikke ungene og voksne blir lidende under manglende areal til å utøve det de holder på med. Så synes jeg denne svaret er litt defensivt.
1: Ruben Alseth.
4: Ordfører, ja, Kjellvik til gamle kommunesenteret våres. Jeg registrerer innstillingen. Jeg synes jo at den er litt, der er vi ja, oppå å si litt negativt til det som foregår der. For det er mange spennende planer for Kjellvik, og det er jo 100% privat det som foregår der nå av planlegging og investeringer, hvis de noen gang kommer seg forbi innsigelsesbonansene der. Og så vet vi at veien ned under restaurering, og det synes vi er positivt. Så jeg tenker med meg selv, hva har Nordkapp kommune i, av innsatsbidrag til Kjellvik? Det tror jeg er veldig lite. Så derfor mener jeg kanskje vi kunne i møtekomme en søknad på noe som helst vis. Det er kanskje et kommunalt tilskudd på 150 000. Vi kan nevne REF Nordkapp-trappa, vi kan nevne REF andre ting. Og så, hvis jeg forstår det riktig, så skal det her også til kommunestyret. Og går det an å diskutere med Finnmark Friluftsråd, som vi jo hadde samarbeid med både i Falkenbergbukta, også på Storfjellet her. om det går an å avtale seg til en garanti her frem til neste møte.
1: Takk for det, jeg har tegnet meg selv, og jeg synes jo det som foregår i Kjellvik nå, det er beundringsverdig med den aktøren som gjør det, det han gjør der, og det skulle bare mangle at kommunen er med på laget i en eller annen form. Og nå er det sånn at mitt parti har ikke behandlet det her til kommunestyret, men jeg er i alle fall villig til å drøfte med formannskapet og kommunestyret om vi skal gi 150 000 kroner i tilskudd. Og det er sett litt i lys av at kommunen gikk inn med 1 million i skjerpetrappa opp til Storfjellet. Og så har jo Kjellvik som kommunesenter også stor historisk verdi for oss. Når det gjelder forskuttering av spillemidler, så vil jeg ikke ha noen utfordringer med å støtte det hvis det var innvilget. Men klart, det er ikke innvilget her, og vi tar på oss en risiko om vi går på det sporet akkurat nå. Så det jeg hadde et ønske om, det var at om vi kunne bedde kommunedirektøren om å undersøke frem til kommunestyret det som presenteres som alternativ 2 i innstillingen, at man forhandler frem noen form for avtale på de midlene. Som vi forstår det av søknaden, så er det jo et arbeid som ønskes gjennomført nå i høst, og klart det vil være kostnadsbesparende å få gjort det i høst, men at vi skal være med på lag i en eller annen form, det er positivt innstilt til. Da er det Heidi Holmgren som er neste. Vær så god.
5: Finnmark Friluftsråd har jo vist en enorm stor gjennomføringsevne, og jeg synes at den infrastrukturen som Finnmark Friluftsråd har etablert i kommunen er veldig viktig. Så jeg synes også at vi skal være positive til å være en aktiv samarbeidspartner med Finnmark Friluftsråd. Så jeg håper at vi finner en ordning her som at vi kan være med og støtte opp om det arbeidet som de gjør, som er av allmenn interesse, og for å fremme friluftsliv som både folkehelse og trivselsfaktor.
1: Takk for det. Da har jeg ikke flere inntegnet talere. Jo, det har jeg. Vær så god, Yngve Kristiansen. Så jeg overså deg, så beklager jeg det.
0: Nei, takk for det over som jeg ikke var opptatt med å ferdigstille skriftlig den av et nytt forslag fra Nordkapp SV, eller et forslag til nytt punkt 1 i det som var der. Og det er da at Nordkapp kommune innvilger søknaden fra Finnmark Friluftsråd om tilskudd på 150 000 til restaurering av adkomstveien til Kjellvik. Bare for å ferdigstilt den, så blir det levert inn som et forslag på saken.
1: Da kan jeg jo med, altså nå skal jo det her til kommunestyret, og med forbehold om behandling i eget parti, så er jeg villig til å støtte det forslaget, og i møte ser gjerne at det kan tas som et felles forslag. Og da stiller jeg nå et åpent spørsmål her til forslagstiller, om vi også skal i et nytt punkt be kommunedirektøren undersøke det som fremgår i alternativ 2 med en avtale rundt det her med spillemidler. Og vi kan også ta et kort gruppemøte hvis det er behov for det. Yngve Kristiansen.
0: Takk, ordfører. Ja, det kan jo kanskje være greit å bruke 2 minutter i fellesskap og se om vi er omforent på en sånn løsning.
1: Da foreslår at vi tar en kort pause i møtet, da, så kan vi ta en dialog rundt bordet. Sak 5926, svar på forespørsel om lån og tilskudd til tursti Kjellvik. Det kommer inn et forslag. Heidi Holmgren til forslaget.
5: Ordfører, jeg må si at jeg synes jeg er litt ubekvem med at ordfører stopper sendingen, at det er åpent, og så sitter vi i formannskapet igjen i møte med administrasjon og fortsetter de politiske forhandlingene. Det synes jeg var veldig uryddig og veldig ubehagelig at ikke det ble holdt som et vanlig gruppemøte, at vi går ut og at vi kan møtes da til et gruppemøte. Men her beholdt vi oss rundt bordet, administrasjonen var til stede, og så fortsetter vi de politiske forhandlingene. Jeg vil bare ha sagt at jeg opplevde det som veldig ubehagelig.
1: Replikk først Stine Marie, så Ruben Alseth, deretter Yngve Kristiansen.
6: Ordfører, jeg opplevde ikke at de politiske forhandlingene foregikk. Det ble samhandlet om et felles forslag som leveres inn, og det var ordlyden I teksten det ble snakket om. Takk.
1: Svareplikk, Heidi.
5: Ordfører, det ikke et felles forslag, for Senterpartiet ikke en del av det forslaget. Og jeg opplevde at her ble man bundet til noe. Så jeg synes det var veldig uryddig. Det vil jeg bare ha kommentert. Takk.
1: Ruben Halseth.
4: Ordfører, jeg synes ikke det her var uryddig I hele tatt. Jeg synes det var en veldig fin måte å løse det på. Det ser ut til å ende med et felles forslag, så man nå I på akkurat samme måte som med et gruppemøte så valgte man å sitte I lag her og finspise en ordlyd 40 penner av forslagsstiller. Jeg veldig komfortabel med det, og synes det var godt løst.
1: Yngve Kristiansen.
0: For Senterpartiet forlot bordet, så oppfattet jeg det som at det var, det, man hadde tilslutning for et felles forslag, så beklager jeg hvis jeg oppfattet det feil. Så opplevde jeg at administrasjonen forlot bordet her, og jeg følte at vi hadde en dialog oss politikerne imellom rundt rent praktiske forhold til den teksten, og ta stilling til den teksten administrasjonen har utarbeidet, og ikke noe noe nytt I så måte som var tilført. Så ble det diskutert når vi da innvilget I stedet for det var innstilt på avslag, så det å få inn en tekst om at vi tar det fra disposisjonsfondet og mener det er rent praktiske ting rundt det, men så ikke noe problem at vi tok den diskusjonen her rundt bordet for egen del I hvert fall. Takk.
1: Trude Engen.
3: For meg det også sånn at jeg ser på det her som en ren praktisk forordning for å få til en ordlyd I et forslag som jeg oppfatter at de fleste ønsker. Og så det også sånn at verden blitt sånn som det blitt. Vi er på nett når vi sitter I våre politiske møter og fora, og det skal være åpenhet og det skal være dialog. Det synes jeg flott. På den andre siden så ble jeg aktiv politiker I en tid hvor vi ikke ble direkte overført overalt, og formannskapet I den tiden fremstod også ofte som et arbeidsmøte, hvor man kunne ha mer uformelle forhandlinger og diskusjoner I ulike saker, og det satte jeg veldig pris på, og det savner jeg ofte nå. Men tilbake til der vi jeg oppfatter ikke det her som forhandlinger eller diskusjoner, jeg oppfatter det som en forfatning av en tekst til et felles forslag. Takk.
1: Takk for det, og før vi stoppet sendingen, så spurte jeg om det var behov for et gruppemøte. Når sendingen ble stoppet, så spurte vi også om vi kunne ta det rundt bordet. Det oppfattet jeg også var greit, så er det sagt, og det ble kun diskutert om hvordan vi kunne komme frem til et annet forslag enn det innstillingen fra kommunedirektøren Da det kommet inn et forslag, og Yngve Kristiansen, du har bedt om ordet, vær så god.
0: Takk, ordfører. Jeg bare sier at det frem et nytt forslag med identisk ordlyd, men fra partiene SV, Arbeiderpartiet og Høyre. Takk.
1: Vil du gjengi det, eller skal jeg referere det?
0: Kan for så vidt lese det når du spør. Og da det forslag til nytt punkt 1 I forhold til de tre punktene I det. Så det vi voterer kanskje over det særskilt. Og da lyder det som følger. Nordkapp kommune innvilger søknaden fra Finnmark Friluftsråd om tilskudd på kroner 150 000 til restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Administrasjonen bes også være I dialog med Finnmark Friluftsråd om forhøyet egenfinansiering av tiltaket skulle søknaden om tippemidler ikke helt eller delvis innvilges.
1: Da spør jeg formannskapet. Dem som støtter kommunedirektøren sin innstilling, dem viser ved stemmetegn, og dem som støtter forslaget fra SV, Arbeiderpartiet og Høyre forholder seg I ro. Da ble det nye forslaget enstemmig vedtatt.
2: Går det an å spise sunt for aktive idrettsutøvere? Det spør Universitetet I Oslo I Unipodden. Medvirkende I denne samtalen Ano Koivisto Mørk og Håvard Moxnes, programleder Jorunn Kanestrøm.
7: Også kosthold det jo også viktig inn I restitusjonen, ikke bare før og under trening. Og restitusjon det er jo et viktig stikkord i idretten og også innen skadeforebygging. Hvorfor er restitusjon så viktig?
8: Det er viktig fordi det er på en måte da kroppen bygger seg opp igjen. Når vi trener og belaster, og det enkleste eksempelet kanskje bruker styrketrening, da løfter vi på tunge ting for at musklene blir slitne. Da bryter vi ned litt muskelvev. Og responsen til kroppen er at den reagerer på det med å reparere det vi har ødelagt på trening, og så bygger den på litt ekstra for å være bedre forberedt til neste gang. Og det tar litt tid. Så restitusjonen krever at kroppen har tid til å hente seg inn, og den kanskje aller beste perioden på døgnet der den gjør den reparasjonen, det er om natta. Så derfor er det også å sove tilstrekkelig, det er viktig og anbefalt del av restitusjonen. Et annet veldig konkret råd som vi gir til ungdommer som trener mye i forhold til restitusjon, er at de bør ha en helt fridag i uka, som de ikke trener. Fordi hvis man er ung og har en kropp som er i full fart, så klarer den å hente inn veldig mye ekstra restitusjon. Hvis den får en, for eksempel en søndag, uten trening, uten kamp og god søvn, så er man klar igjen for neste uke.
7: Så da skal man bare ligge på sofaen da, eller kan man ta sykkel og sykle bort en kamerat?
8: Man skal absolutt gjøre de vanlige hverdagslige tingene, men man trenger kanskje ikke ta på seg pulsklokka og løpe motbakkeintervaller.
9: Jeg tenker akkurat det der. Mental restitusjon er også en del av total restitusjonspakken. Det er søvn, det er velvære, det er hyggelige og gode relasjoner, og så er det selvfølgelig fra mitt fagfelt matdrikke.
7: Og nå, Håvard, så har jo du allerede nevnt dette her med styrketrening. Og idrettsskader kan jo ikke forebygges kun gjennom kostholdet. Hvor viktig er styrketrening for å forebygge?
8: Styrketrening er kjempeviktig. Fordi kan man bare drive med idrett, så må man ha muskler for å flytte på kroppen. Og hvis man har sterke muskler, så klarer man å gjøre bedre bevegelser. Så i all idrett så er det å være sterk også en prestasjonsfremmende faktor. I tillegg vet vi det at da klarer man bedre å stå imot de kreftene som er. For eksempel i fotball er det mye løp og bråstopp, det er kroppskontakt, det er dueller og taklinger. Man har sterke muskler, så beskytter det særlig leddene, og man klarer å stå bedre i duellene. Det er også sånn at god styrketrening gjennomført over tid gjør at man restituerer raskere og bedre. Så vi er veldig opptatt av at vi ønsker at ungdom begynner med styrketrening ganske tidlig. Det er nesten ikke sånn at man kan begynne for tidlig, men kan gjerne begynne når man er 11-12 år. Ikke å løfte tunge vekter, men å begynne å trene god teknikk, sånn at man er forberedt og måtte ha bygd seg litt kultur for at det er noe man skal drive med når man blir litt eldre ungdom. Og så er det ekstra viktig for jenter, fordi Anu nevnte tidligere testosteronet som gutta får gratis levert i puberteten. Det får ikke jenter. Testosteronet er muskeloppbyggende, og når man som jente ikke får det testosteronet gjennom puberteten, så er man enda mer avhengig av at man må gjøre innsatsen med å trene for å bygge muskelstyrke.
9: Og så er det jo selvfølgelig styrketrening på skjelettet, som vi er opptatt av, de med overbelastningsskader i skjelettet, og i de idrettene som man kanskje ikke har så mye mekanisk belastning på knoklene. Hvor viktig det er at man har den regelmessige styrketreningen.
7: Den tidligere fotballspilleren Andrine Hegerberg forteller om at da hun var ung, så var de mer opptatt av å trene motorikk enn styrke. Dette fortalte hun blant annet på et arrangement på Scenedomis biblioteka i regi av Universitetet i Oslo. Var det helt feil tenkt fra deres side?
8: Absolutt ikke, for her er det jo ikke enten eller og sort eller hvitt, det er ja takk til alt, i passe doser. Så når man driver med idrett og ung, så bør man drive med motorikktrening og koordinasjonstrening, balansetrening. Man bør også drive med styrketrening, kanskje man bør drive utholdenhetstrening. Alle viktigste man skal drive med er jo fotballtrening, hvis man er fotballspiller. Men så må man på en måte spe på det med passe doser av styrketrening og motorikktrening, som både er skadeforebyggende og i Andrines eksempel, også en viktig forutsetning for å bli en god fotballspiller.
2: Mer om det her i vår neste sending.
4: Klokka er 16.53.
2: Nordkapp nytt. Nordkapp formannskap fikk en oversikt fra administrasjonen over ledige boligtomter i kommunen. Flere politikere var opptatt av at tomten må bli lettere tilgjengelig for innbyggerne og utbyggere, samtidig som det må legges bedre til rette for byggeklare tomter. Ordfører Jan Morten Hansen av Arbeiderpartiet sa at oversikten var bestilt for å synliggjøre hvilke tomter som faktisk er tilgjengelig. Det har vært viktig for meg å få frem det her med tomter. Det jeg håper at vi kan få til allerede nå en oversikt når på kommunens nettside over ledige tomte, sa Jan Morten Hansen i formannskapet. Heidi Holmgren Senterpartiet tok opp fylkeskommunens forespørsel om tomt til elever og etterlyste status for saken, og viste blant annet til tomtområdet Skårungen barnehage som et mulig alternativ. Her svarte administrasjonen at den saken ikke var avklart enda. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, mente kommunen fortsatt har et støkk igjen for at man kan tilby tilstrekkelig attraktiv og bygge klaret boligtomte. Vi har fortsatt en betydelig vei å gå for å tilby boligtomte som attraktiv og ikke heftet med store utfordringer for dem som er klare til å bygge, sa Yngve Kristiansen. Kristiansen oppfordrer også kommunen til å rydde opp i matriklene der det behov å komme tilbake til politisk nivå med forslag til nye områder som kan klargjøres for boligbygging. Nordkapp formannskap innstiller overfor kommunestyret og innvilger 150 000 kroner til Finnmark friluftsråd for restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Tilskuddet foreslås finansiert fra disposisjonsfondet, mens administrasjonen bes gå i dialog med friluftsrådet om økt egenfinansiering dersom spillemidler ikke blir helt eller delvis innvilget. Kommunedirektøren hadde opprinnelig innstilt på avslag både til tilskuddsøknad og til forespørsel om forskuttering av spillemidler. Under behandlingen i formannskapet samlet det seg imidlertid bred støtte til prosjektet. Kjellvik er jo historisk sted for oss, og det stier til det gamle fiskeværet trenger restaurering. Friluftslivet og også viktig folkehelsetiltak, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti i formannskapet. Varaordfører Ruben Alseth Høyre viste til omfattende private innsatsen som legges ned i Kjellvik og mente kommunen bør bidra når området utvikles. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet pekte på Kjellviks betydning som tidligere kommunesenter og sa han var positiv til å drøfte kommunalt tilskudd til prosjektet. Heidi Holmgren Senterpartiet understreker betydningen av samarbeid med Finnmark Friluftsråd og ønsker at kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner i arbeidet med å utvikle friluftstilbudet. Det endelige forslaget ble fremmet av Yngve Kristiansen på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet i Høyre. Formannskapet vedtok innstillingen enstemmig, og saken går nå til endelig behandling i kommunestyret. Nordkapp formannskap anbefaler å videreføre veidrift i egen regi kombinert med konkurranseutsatte tjenester i fiskeværene. Samtidig ble det enstemmig vedtatt å stryke punktene om investering i ny hjullaster og kostemaskin, slik at eventuelle investeringer vurderes i budsjettprosessen for 2027. Saken går nå videre til kommunestyret. Ingen av partiene hadde behandlet saken før formannskapsmøtet, og flere representanter varslet at endringsforslag og endelig standpunkt først vil bli avklart for behandlingen i kommunestyret. Bakgrunnen for saken er en utredning om brøyting av kommunale veier. Administrasjonen peker blant annet på høye kostnader per kilometer vei og betydelig bruk av vakt og overtid blant de ansatte. Lars Helge Jensen Høyre tok til ordet for å vurdere konkurranseutsetting nærmere. Jeg tror tida er moden for å tenke litt annerledes om hvordan kommunen driver sine tjenester. Vi står foran store investeringer, da må vi også se på muligheten for besparelser andre plasser, sa Jensen. Heidi Holmgren Senterpartiet mente kommunen må være åpen for nye løsninger og vurdere hvordan private aktører kan bidra. Vi tror at det er nødvendig å se på tjenestene med nye øyne. Privat næringsliv kan levere tjenester til kommunen, og kommunen må være en kompetent og krevende kunde, sa Holmgren. Samtidig understreker flere representanter at den kommunale brøytingen i dag fungerer godt, og at det er få klager på tjenesten. På grunn av Kong Haralds bisettelse onsdag gjennomfører Nordkapp Filmfestival åpningsdag uten bruk av fyrverkeri. I tillegg blir det markering for Kong Olav i kinosalen, sier produsent Elin Berg til Nordkapp Nytt. Fyrverkeri under åpningen av Nordkapp Filmfestival er en tradisjon. Årets fyrverkeri blir fyrt opp under barnefestivalen Ungdomsfilmfestivalen i oktober. Onsdag 2. september var det nye elevrådet samlet til høstens første møte Nordkapp videregående skole. Her ble det blant annet valgt nytt styre. Leder Hanne Alexandra R. Menzoni, nestleder Emil Dalsberg Kjellien, styremedlemmer Ronja Kjosbakken, Samuai Ahmed, Arne Magnus Olsen og Arnar Bekkeli Aleksandersen. Nordkapp videregående skole gratulerer alle tillitsvalgte med valget og ønsker lykke til med skoleåret og elevrådsjobben. Skriv skolen på Facebook. I helga har Honningsvåg Turn og idrettsforening to fotballkamper mot Kautokeino. Lørdags ettermiddag er det gutter 15-kamp, en syvekamp som blir spilt i Nordkapp flerbrukssal. Søndags ettermiddag er det femte divisjonskamp. Vi har samme tropp som forrige gang, det ser bra ut for tida, det er stabilt, sier Tor Vidar Ismo, oppmann assistenttrener for turens femte divisjon. Femte divisjonskampen mellom Turn og Kautokeino er tippekamp på tippekupongen Heia Turn. Nord-Norge hadde en vekst på 2% i samlet overnattinger ved hotell, camping og hyttegrende samt vandrehjem fra januar til juli 2026, sammenlignet med samme periode i fjor. På landsbasis var veksten 3%, noe som innebærer at landsdelen utvikler seg svakere enn landsgjennomsnittet. I Vest-Finnmark og Indre Finnmark var det 395.975 overnattinger i perioden januar til juli, en marginal nedgang på 0,2% sammenlignet med samme periode i 2025. Utviklingen i landsdelen varierer betydelig mellom regionene. Nord-Troms hadde en sterk vekst med 9,1%, mens Bodø, Troms og Narvik hadde også en økning. Lofoten vokste med 3,3%, Helgeland, Salten, Region, Vesterålen, Sør-Troms, Senja, Øst-Finnmark hadde derimot lavere aktivitet enn samme periode i fjor. For norsk overnattinga var utviklingen svak i flere regioner. Bodø økte med 2,6%, Vesterålen med 0,5%, Narvik 11,9%, Senja 11,5%, Nord-Troms 32,4%. Samtidig falt det norske overnattinga i blant annet Helgeland, Lofoten, Vesterålen, Vest-Finnmark og Indre Finnmark, samt Øst-Finnmark. De utenlandske overnattingene utviklet seg bedre i flere av de store reiselivsregionene. Bodø økte med 14%, Lofoten 8%, Tromsø nesten 10%, Vest-Finnmark og Indre Finnmark 2,8%, Øst-Finnmark 4,3%. Flere andre regioner opplevde en midlertid nedgang sammenlignet med fjoråret. Tallene er basert på overnatting ved hotell, campingplasser, hyttegrend og vandrehjem, og viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå bearbeidet av NHO. 97-90 Ung rekrutteringsprosjektet på Nordkinn arrangerer superlørdag med volleyball, fotballkamp og pub kveld. Dagen starter med volleyball i idrettshallen Kjøllefjord. Deretter går turen til gressbanen i Meam og fjerde divisjonskampen mellom Nordkinn og Altas andre lag. Hotell Nordkinn og Cermaq sponser mat, om kvelden blir det quiz i puben i Kjøllefjord. 97-90 Ung er en del av 9X Ung og er et konsept for sosiale møteplasser rettet mot unge voksne. Lebesby kommune har lyst ut stilling som rådgiver i helse og omsorg. Helse- og omsorgssektoren står overfor økende krav til kvalitet, pasientsikkerhet, intern kontroll, dokumentasjon, beredskap, digitalisering og omstilling. For å møte disse utfordringene trenger vi en rådgiver som kan arbeide på system- og sektornivå og bidra til å utvikle robuste styringssystem og fremtidsrettede tjenester. Stillingen er ikke primært rettet mot operativ drift eller fagutøvelse i enkelttjenester. Vi søker en person som trives med å arbeide strategisk, analysere komplekse problemstillinger og omsette krav og målsetting til konkrete styringsverktøy, planer og forbedringstiltak ifølge utlysninger. Rådgiveren vil være sentral, faglig ressurs for kommunalsjef for helse- og omsorgssektorens ledergruppe. Søknadsfrist 20. september. ICE registrerer nå en kraftig økning i svindelforsøk mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder det her svindelanrop fra utenlandske nummer og tekstmeldinger der svindlerne utgir seg for å representere kjente selskaper. Akkurat nå ser vi mange svindelanrop fra både Sverige og Tunisia, sier svindelanalytiker i ICE, May-Liss Rafoss, i en pressemelding. Metoden går ut på at svindleren ringer en gang, og så legger de på, slik at mottaken får et ubesvart anrop. Dersom man ringer tilbake, kan man bli belastet store kostnader fordi numret et kostbart spesialnummer. Samtidig har antall svindelmeldinger økt de siste dagene. I meldingen utgir svindlere seg ofte for å være kjente virksomheter som DHL eller Easy Park. Svindlerne spiller ofte på stress, nysgjerrighet eller frykt for å få folk til å handle raskt. Vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom når de mottar uventet anrop eller meldinger, sier Rafoss. ICE råder folk til å unngå å ringe tilbake til ukjente utenlandske nummer. Ikke trykke på lenke i mistenkelige meldinger og aldri oppgi bank-ID, passord eller annen sensitiv informasjon via telefonmelding eller e-post. Det viktigste rådet å stoppe opp før du handler. Er du i tvil, ta kontakt med avsenderen gjennom de offisielle kanalene, sier Rafoss. ICE ble våren 2022 en del av den norske energi- og telekomkonsernet Lyse, og fra våren 2024 Altibox og ICE samlet i en felles organisasjon, Lyse Tele AS. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur målt i Karasjok, 14,7 grader torsdag klokka 14. Lavest temperatur Sluskefjell i Hasvik, 3,2 grader fredag før klokka 10. Kraftigste vindkastet hadde vi på E75 over Domen i Vardø kommune, 18,7 meter per sekund, fredag klokka 13. Mest nedbør siste døgn, Nufsvåg, 10,9 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, fredag 4. september. Honningsvåg, 8 grader. Nordlig lett bris, 5 meter per sekund. Meham, 8 grader. Nordlig frisk bris, 8. Fruholmen, 7 grader. Nordøstlig laber bris, 7. Lakselv, 10 grader. Nordlig frisk bris, 8. Karasjok, 11 grader. Svak vind. Hammerfest, 8 grader. Nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Fredag, nord- og nordøst bris. Fresk bris langs kysten. Oppe i liten kuling utsatte plasser i øst. Skya eller delvis skya. Lørdag, stort sett uendret temperatur. Nordøstlig bris, liten kuling utsatte plasser i øst, skyer og spredte byger langs kysten, lettere skydekke og oppholdsvær i indre strøk. Temperatur på Nordkapplatået 6-7 grader. Søndag, nordlig liten kuling utsatte plasser i øst, nordlig bris i vest, delvis skyer og spredt regn på kysten, overskyer i øst. Temperaturen i Gjesvær 5-7 grader.
10: Visste du at det i år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges Kristne Råd og Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen. Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
11: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

0: Velkommen til Nordkapp Filmfestival, 9. til 13. september. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bokke billetter i god tid. Velmøtt!
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: Nordkapp Filmfestival satser på å ha en skikkelig god filmquiz i starten av festivalen. Quizen foregår på Perleporten torsdag 10. september klokka 20 til vanlig quiztid. Quizen passer for alle som liker film, og det blir vist mange spennende filmklipp. I år har jeg latt meg inspirere av Oscar-utdelingen. Ta med gode venner, lag et lag og møt på Perleporten for å konkurrere om fine premier. Start filmfestivalen på en perfekt måte med quiz på Perleporten torsdag klokka 20. Vel møtt! Hasta la vista!
1: Neste!
2: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. To leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no.
3: I denne sendingen skal vi høre fra formannskapets forhandlinger, der man diskuterte hvordan kan vi få flere boligtomter i Honningsvåg-området. I formannskapet tirsdag så ble det diskutert om boligtomter. For hvis man går inn på en lista, så ser man at det er mange ledige boligtomter i Honningsvåg og Storbukt. Men går du nærmere inn og ser på de tomten, så er de ofte ukurant og enorme kostnader for å få til å bygge noe hus på de her tomten, og dermed blir de ikke tatt i bruk. Vi skal høre litt fra debatten i formannskapet. Møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
4: Oversikt over ledige tomter. Kommunedirektøren sin innstilling er at formannskapet tar saken til orientering. Det fremgår av saken hva det dreier seg om, så jeg åpner egentlig for ordskiftet med en gang hvis det er noen som har spørsmål til saken. Jeg kan starte selv. Dette var noe jeg ba kommunedirektøren om i vår, at vi ønsker en oversikt på ledige tomter. Det har vi fått. I tillegg så er det jo også flere FEFO-tomter, blant annet oppe i Seppolodan, som er tilgjengelig. I fremlegget her så får vi en orientering om hva som er regulert til bolig i kommunen. Noe er byggeklart, noe ikke. Og det har vært viktig for meg å få frem at her er tomter. Det er vel ikke mye spørsmål om tomte. Og så er jo spørsmålet videre om vi skal legge til rette nye områder for boligtomte. Da står det jo fremlegget her at kommunedirektøren kommer tilbake med en strategi på akkurat det. Det jeg håper vi kan få til allerede nå, det er jo at vi får en oversikt på nettsiden til kommunen over ledige tomter, også FEFO sine tomter, sånn at det er lett tilgjengelig for politikerne og innbyggerne. Så det er noe anmodning fra min side. Da tror jeg, vet ikke hvem som er først, men det var kanskje Heidi Holmgren, vær så god, så Yngve Kristiansen.
5: Ja, veldig viktig at det blir tydelig hva tomter vi har tilgjengelig. Det er alltid veldig viktig. Men jeg hadde spørsmål knyttet til den forespørselen som fylkeskommunen kom til med kommunen om tomt til elevhjem. Hva som skjer med den saken? Og jeg ser jo at en av den tomta Skårungen mulig å opprette to eiendommer til eneboliger. Alternativt kan det være rekkehus med godt uteareal, skjønner det som. Hva skjer med den saken om elevhjem som fylkeskommunen har spurt etter? Takk.
4: Vær så god, Ingrid.
6: Det her er jo ikke noen ny sak at vi har tilsynelatende tomter ledig, men så viser det seg å være forskjellige, kall det heftes av dem på forskjellig vis. Det er undertegnet tok det vel opp for over 10 år siden, og ble i møte gått i avisa ganske kontant med at nå var det 17 ledige tomter, men i realiteten var det knapt noen, som ikke var betydelige utfordringer med å gjøre til byggeklare tomter. Så vi har fortsatt en betydelig vei å gå her i kommunen for å tilby boligtomte som er attraktiv og ikke beheftet med store utfordringer før de er klar for en byggherre å gå i gang med. Så når det står her videre fremdrift, administrasjonen jobber med en eiendom strategi der oversikt over tomte vil inngå, så synes jeg man også skal man rett og slett ta steget videre og rydde opp i matrikken der det trengs å gjøres det, og gjerne komme tilbake til politisk nivå med forslag til områder som kan ytterligere klargjøres for boligtomte. Jeg mener vi ser det i tilfellet med næringstomte i Kamøyvær, at når det står en attraktiv tomt klar, så melder behovene seg, så melder etterspørselen seg. Har vi attraktive byggetomte klar i Honningsvåg, så tror jeg etterspørselen vil melde seg.
4: Takk for det. Det er ikke flere som har tegnet seg, og vi har vel tidligere fått en orientering om at det planlegges en reguleringsprosess på Menes for leilighetsbygg og eventuelt bolig, så det er jo kanskje den som står nærmest. Og vi ser jo også av saksfremlegget at vi har et område regulert til bolig også over sykestua, så spørsmålet er om man på en måte skal legge mer til rette for å utløse aktiviteten som siste taler er inne på her. Jeg kjenner til forespørselen fra fylkeskommunen om elevhjem, men om det kan svares ut og her og nå, det vet jeg ikke.
1: Nei,
4: det kan den ikke, så får vi eventuelt komme tilbake til det.
3: En av de sakene som Nordkapp Høyre fikk gjennom da man inngikk samarbeid med Arbeiderpartiet under konsultering av Nordkapp kommunestyre for snart 3 år siden, det var det at man skulle konkurranseutsette flere offentlige tjenester i Nordkapp kommune. Nå har ingenting av det skjedd så langt, men nå er det kommet et forslag om at man fortsatt skal ha kommunal brøyting av de kommunale veiene i Honningsvåg gjennom kommunen, mens Høyre mener at det burde man få til i samarbeid med lokalt næringsliv. Vi skal høre fra debatten i formannskapet.
4: Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune fortsetter med veidrift i egen regi i kombinasjon med konkurranseutsetting av driften i Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær og Repvåg. Punkt 2. Kommunedirektøren vurderer behovet for innleie av en maskinfører eller sesongansettelse for å redusere vakt- og overtidsbelastningen for den enkelte maskinfører. Punkt 3. Kommunen investerer i ny hjulaster og kostemaskin i 2027. Punkt 4. Kostnadene innarbeides i budsjett for 2027. Innstilling slutt. Den her skal gå til kommunestyret, og jeg tenker også at vi skal få en kort orientering på saken fra kommunedirektøren. Så jeg gir ordet til kommunedirektøren. Vær så god.
1: Takk, jeg gir ordet videre til kommunalsjef teknisk Øystein Solås.
7: Ordfører, jeg ble bedt om å gi litt kort orientering. Bakgrunnen for saken det er jo vedtak i budsjettmøtet i desember 25, hvor vi skulle utrede konkurranseutsetting, eller utrede den kommunale brøytingen. Konkurranseutsetting er jo ikke noe nytt i kommunen. Vi har jo de rodene ute i fiskeværene i Repvåg, Gjesvær, Skarsvåg og Kamøyvær. Det er jo konkurranseutsatt fra før av. Og det er vel ikke tenkt å gjøre det i egen regi i det hele tatt videre, uansett hva vi vedtar. Vi har 3 maskiner som brøyter Sarnes, Kobholda, Storvåg, Honningsvåg og Nordvågen i egen regi, med 2 fast ansatte på veidrift, altså så vi supplerer med 1 mann fra vaktmesterkorps i vinter. Ja. Og det er jo den kommunale brøyteroden som vi skal konkurranseutsette eventuelt, eller som vi har utredet. Utfordringene i kommunen er jo egentlig at veidriften vår koster mye per kilometer vei. Totalt sett er den ikke så høy, sånn sett. Vi har bare 30 kilometer vei totalt, så vi brøyter i egen regi eller i konkurranseutsatt. Det går frem av utredninger som er vedlagt saken om både veiregner og kostnader. Annen utfordring det er overtidsbruken for ansatte. Det er veldig vanskelig å lage, eller umulig å lage en turnus med 2 eller til 3 fast ansatte på 3 maskiner. Så Derfor blir det forskjøvende arbeidstid i kombinasjon med overtid som for å løse det. Alt det som vi mener vesentlig, det står jo videre i utredningen. Jeg hadde ikke tenkt å si så veldig mye mer for å, enn det som er skrevet. Og utredningen, det er jo stort sett en driftsansvarlig på vei, og jeg som har gjort. Vi har ikke kjøpt tjenester fra andre for å gjøre det.
4: Takk for det. Da er ordet fritt. Yngve Kristiansen.
6: Nordkapess, vi har ikke hatt noe medlemsmøtemål på det her, men i hvert fall diskutert i gruppa, og med noen så støtter vi kommunedirektørens innstilling, punkt 1 og 2. Men i forhold til punkt 3 og 4, så har vi det synspunktet at det blir å forskuttere budsjettprosessen i for stor grad. Det hadde vært greit å ha litt mer underlag på det, og se det mer samlet med de eventuelle øvrige investeringsbehovene vi har i kommunen. Så vi vil eventuelt fremme forslag om at punkt 3 og 4 strykes fra innstillingen.
4: Lars Jensen.
8: Ja, det er jo en sak vi har ventet på lenge, og kanskje bedt om over mange, mange år, men nå er vi nå her, og jeg er for så vidt ikke så overrasket over innstillingen med det at man velger å lage den selv, så er det jo naturlig at man faller på det her. Det her er en oppgave som kommunen har hatt siden tidenes morgen, fra, holdt på å si, fra veien ble mokket over han. Men det handler vel kanskje også litt om, skal det her fortsatt være en del av kommunens primære oppgave? Jeg tenker vi skal jo over i store investeringer etter hvert med et helsehus, og da er det vel kanskje betimelig å se på besparelser andre plasser. Jeg tror ikke utredningen gir noe riktig bilde av det her, hvordan en eventuelt anbudsrunde vil være, med det at man har vel kanskje ikke vært så mye ute, og man føler da hva det her vil dreie seg om. Det er jo det er vel to andre aktører som driver i Nordkapp i dag, så det skulle jo kunne være et grunnlag for å få en konkurranse på det. Så samtidig skal man da gå og gjøre relativt store investeringer nå, så hvis man skal gjøre noe, så er jo tidspunktet nå. Nå skal jo denne opp til kommunestyret, så vi vil jo komme tilbake der, men jeg tror det er tida i moden for å tenke litt annerledes hvordan man driver kommunen.
4: Takk for det. Jeg bare tegner meg selv helt kort, og det var til første innlegg i saken i forhold til investeringer og budsjett, og jeg er jo enig i det at vi kan ikke forskuttere det i det her møtet, budsjettet for 2027, så det burde kanskje stått at de investeringene tar stilling til i forbindelse med budsjett 2027, men igjen, denne saken skal til kommunestyret, så er ikke noen behov for å endre på det i det møtet her da. Ja, vær så god, Heidi. Deretter Ruben Alseth.
5: Ja, takk, ordfører. Senterpartiet deler veldig mye av Høyre sine betenkninger rundt det her. Og vi tror at det er helt nødvendig at kommunen kikker på tjenestene sine med nye øyne for å kunne klare å endre seg og tilpasse seg. Og kommunen er en viktig kjøper for det private næringslivet her. Og det er klart at også et kjøp på mellom 5,7 til 6,7 millioner, sånn som denne kostnaden er beskreven at den er jo et visst beløp å bygge næringsaktivitet rundt, og kunne gjennomføre og levere de tjenestene kommunen trenger. Kommunen på sin side med teknisk sektor i spissen skal jo være en kjøper, en innkjøper, som har definert hvilke behov man har og hvilken måte man skal få. Man krever at de tjenestene skal leveres. Så jeg er helt enig i at det er alt for tidlig å kunne si noe om at vi skal gjøre noen investeringer. Men det er klart, man må endre tenkingen. Man må ville tenke at privat næringsliv kan gi her noen tjenester til kommunen, og at kommunen kan være en både kompetent og en krevende kunde. Og på den måten så pusher vi også opp kvaliteten i det private næringsliv gjennom måten vi etterspør tjenester på.
4: Ruben Alseth.
9: Ordfører, takk. Ja, det mye bra som sies, og jeg også glad for at vi endelig har en form for utredning på plass, og det jo noe vi har bestilt, og det må jo vi også være snar å undersøke, at vi støtter jo det som sies her i papirene om at folk er jo i stor grad fornøyd med den kommunale brøytingen. Det er lite klager, og det er flinke folk som styrer på, så vi må ikke bli misforstått på det. Som politikere så må vi ha ulike alternativer, og det er derfor vi har ønsket en sånn her utredning velkommen, så at vi om nødvendig må ta et valg på et godt grunnlag. Så spørsmålet er jo da, i forhold til utredningen her, har vi et godt grunnlag? Jeg vil jo være såpass ærlig og si at jeg synes den er litt tynn. Det problematiseres at man må ha en spekk sånn og sånn, og en brøyteplan sånn og sånn. Og det problematiseres at man har kanskje mangelfullt entreprenørmiljø. Det er ikke nødvendigvis så sikkert. Jeg tror flere kunne vært i posisjon hvis man fikk noen signaler på at de ikke faktisk kunne levert noe på det. Så vi har som politikere fortsatt ikke et grunnlag for å si, eller ok, vi må gå videre med konkurranseutsetting. Eller ikke. For det er det fortsatt for tynt for. Det må vi kanskje gjøre noe med, men inntil videre, vi tar nå den her med oss i Høyre, og så kommer det nok opp til diskusjon flere ganger. Takk.
4: Takk for det. Da har Stine Marie på lista her. Vær så god.
10: Ordfører, vi har jo ikke medlemsbehandlet her, og kommer jo sterkere tilbake i kommunestyret når den saken her kommer opp. Men jeg har lyst til å nevner noe som står i den utredningen angående personell og vaktkostnader, belastninger og det her med ulovlig ordning overtid og planlagt overtid. Det er ikke lov ifølge arbeidsmiljøloven, og det synes jeg vi skal ta med oss, og det sier jo noe om at vi er nødt til å se på denne tjenesten, for at det er kommunen som arbeidsgiver holder på med noe som vi ikke bør holde på med. Så ergo så bør man se på det her med et enda dypere blikk, og hvordan vi skal gjøre det best mulig for alle parter, også de ansatte.
4: Takk for det, da, Yngve Kristiansen.
6: Takk, ordfører. Jeg hadde fra Nordkapp SV skrevet ferdig et endringsforslag som lyder som følger. Nordkapp SV foreslår at punkt 3 og 4 i kommunedirektørens innstilling strykes. Eventuelle investeringer i ny hjullaster og kostemaskin vurderes i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen for investeringsbudsjett 2027.
4: Takk for det. Jeg har ikke flere inntegnede talere. I mitt siste innlegg så ga jeg jo uttrykk for at kan egentlig stå for kommunedirektørens innstilling, men jeg kan også støtte det forslaget fra SV, for vi kan ikke binde opp budsjettet allerede nå. Så det kan jeg være med å votere over. Da har jeg ikke flere inntegnede talere, det er riktig oppfattet. Kommunedirektørens innstilling er referert. Tilleggsforslaget er referert, og da voterer vi over det i rekkefølge, fordi det tilleggsforslaget vil stryke deler av kommunedirektørens innstilling. Så dem som støtter kommunedirektørens innstilling, dem behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt, og så tar vi tilleggsforslag opp til votering. Dem som støtter det behager å sitte i ro, og dem som er imot viser ved stemmetegn. Det er også det enstemmig vedtatt.
3: Et enstemmig formannskap i Nordkapp innstiller overfor kommunestyret at det bevilges 150 000 kroner til å oppgradere turstien ned til Kjellvik. Vi skal høre fra debatten i formannskapet. Møteledes av ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
4: Første politiske sak til formannskapet, det er sak 5926, svar på forespørsel om lån og tilskudd til tursti Kjellvik. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune avslår søknaden fra Finnmark friluftsråd om tilskudd på kroner 150 000 til restaurering av den gamle

0: først dokumentert ble befolket fra 1850-tallet. Og den stien ned til det gamle fiskeværet trenger restaurering. Så, og så er det også sånn at friluftsliv er viktig, et viktig folkehelsetiltak. Nå blinker det på batteri her, Mari. Så vi i SV har tenkt å foreslå litt annerledes enn det kommunedirektøren gjør. Og så tenker jeg nå til sammenligning med andre aktører som ganske akutt har oppdaget at nå må vi bruke millioner så ikke ungene og voksne blir lidende under manglende areal til å utøve det de holder på med. Så synes jeg denne svaret er litt defensivt.
1: Ruben Alseth.
2: Ordfører, ja, Kjellvik til gamle kommunesenteret våres. Jeg registrerer innstillingen. Jeg synes jo at den er litt, der er vi ja, oppå si litt negativ til det som foregår der. For det er mange spennende planer for Kjellvik, og det er jo 100% privat det som foregår der nå av planlegging og investeringer, hvis de noen gang kommer seg forbi innsigelsesbonansene der. Og så vet vi at veien ned er under restaurering, og det synes vi er positivt. Så jeg tenker med meg selv, hva har Nordkapp kommune i, av innsatsbidrag til Kjellvik? Det tror jeg er veldig lite. Så derfor mener jeg kanskje vi kunne i møtekomme en søknad på noe som helst vis. Det er kanskje et kommunalt tilskudd på 150.000. Vi kan nevne REF Nordkapp-trappa, vi kan nevne REF andre ting. Og så hvis jeg forstår det riktig, så skal det her også til kommunestyret. Og går det an å diskutere med Finnmark Friluftsråd, som vi jo hadde samarbeid med både i Falkenbergbukta og også på Storfjellet her. Om det går an å avtale seg til en garanti her, frem til neste møte.
1: Takk for det. Jeg har tegnet meg selv, og jeg synes jo det som foregår i Kjellvik nå, det er beundringsverdig med den aktøren som gjør det han gjør der, og det skulle bare mangle at kommunen er med på laget i en eller annen form. Nå er det sånn at mitt parti har ikke behandlet det her til kommunestyret, men jeg er i alle fall villig til å drøfte med formannskapet og kommunestyret om vi skal gi 150.000 kroner i tilskudd. Og det er sett litt i lys av at kommunen gikk inn med 1 million i skjerpetrappa opp til Storfjellet. Og så har jo Kjellvik som kommunesenter også stor historisk verdi for oss. Når det gjelder forskuttering av spillemidler, så vil jeg ikke ha noen utfordringer med å støtte det hvis det var innvilget. Men klart, det er ikke innvilget her, og vi tar på oss en risiko om vi går på det sporet akkurat nå. Så det jeg hadde et ønske om, det var at om vi kunne bedde kommunedirektøren om å undersøke frem til kommunestyret det som presenteres som alternativ 2 i innstillingen, at man forhandler frem noen form for avtale på de midlene. Som vi forstår det av søknaden, så er det jo et arbeid som ønskes gjennomført nå i høst, og klart det vil være kostnadsbesparende å få gjort det i høst, men at vi skal være med på lag i en eller annen form, det er positivt innstilt til. Da er det Heidi Holmgren som er neste. Vær så god.
3: Finnmark Friluftsråd har jo vist en enorm stor gjennomføringsevne, og jeg synes at den infrastrukturen som Finnmark Friluftsråd har etablert i kommunen er veldig viktig. Så jeg synes også at vi skal være positive til å være en aktiv samarbeidspartner med Finnmark Friluftsråd. Så jeg håper at vi finner en ordning her som at vi kan være med og støtte opp om det arbeidet som de gjør, som er av allmenn interesse og for å fremme friluftsliv som både folkehelse og trivselsfaktor.
1: Takk for det. Da har jeg ikke flere inntegnet talere. Jo, det har jeg. Vær så god, Yngve Kristiansen. Så jeg overså deg, så beklager jeg det.
4: Nei, takk for det, som jeg ikke var opptatt med å ferdigstille skriftlig den av et nytt forslag.

0: Eller et forslag til nytt punkt 1 i det som var der, og det er da at Nordkapp kommune innvilger søknaden fra Finnmark friluftsråd om tilskudd på 150 000 til restaurering av adkomstveien til Kjellvik. For å få ferdigstilt den, så blir det levert inn som et forslag på saken.
1: Da kan jeg jo med, altså nå skal jo det her til kommunestyret, og med forbehold om behandling i eget parti, så er jeg villig til å støtte det forslaget, og i møte ser gjerne at det kan tas som et felles forslag. Og da stiller jeg nå et åpent spørsmål her til forslagsstiller, om vi også skal i et nytt punkt be kommunedirektøren undersøke det som fremgår i alternativ 2 med en avtale rundt det her med spillemidler. Og vi kan også ta et kort gruppemøte hvis det er behov for det. Yngve Kristiansen.
0: Takk, ordfører. Ja, det kan jo kanskje være greit å bruke 2 minutter i fellesskap og se om vi er omforent på en sånn løsning.
1: Takk. Foreslår at vi tar en kort pause i møtet, da, så kan vi ta en dialog rundt bordet. Sak 5926, svar på forespørsel om lån og tilskudd til tursti Kjellvik. Det kommer inn et forslag. Heidi Holmgren til forslaget.
2: Ordfører, jeg må si at jeg synes jeg er litt ubekvem med at ordfører stopper sendingen, at det er åpent, og så sitter vi i formannskapet igjen i møte med administrasjon og fortsetter de politiske forhandlingene. Det synes jeg var veldig uryddig og veldig ubehagelig at ikke det ble holdt som et vanlig gruppemøte, at vi går ut og at vi kan møtes da til et gruppemøte. Men her beholdt vi oss rundt bordet, administrasjonen var til stede, og så fortsetter vi de politiske forhandlingene. Jeg vil bare ha sagt at jeg opplevde det som veldig ubehagelig.
1: Replikk først Stine Marie, så Ruben Alseth, deretter Yngve Kristiansen.
3: Ordfører, jeg opplevde ikke at de politiske forhandlingene foregikk. Det ble samhandlet om et felles forslag som leveres inn, og det var ordlyden i teksten det ble snakket om. Takk.
1: Svarreplikk, Heidi.
2: Ordfører, det er ikke et felles forslag, for Senterpartiet er ikke en del av det forslaget. Og jeg opplevde at her ble man bundet til noe. Så jeg synes det var veldig uryddig, det vil jeg bare ha kommentert. Takk.
1: Ruben Alseth.
4: Ordfører, jeg synes ikke det her var uryddig i hele tatt. Jeg synes det var en veldig fin måte å løse det på. Det ser ut til å ende med et fellesforslag, så man nå på akkurat samme måte som med et gruppemøte, så valgte man å sitte i lag her og finspise en ordlyd 40 penner av forslagsstiller. Jeg er veldig komfortabel med det, og synes det var godt løst.
1: Yngve Kristiansen.
0: For Senterpartiet forlot bordet, så oppfattet jeg det som at man hadde tilslutning for et fellesforslag, så beklager jeg hvis jeg oppfattet det feil. Så opplevde jeg at administrasjonen forlot bordet her, og jeg følte at vi hadde en dialog oss politikerne imellom rundt rent praktiske forhold til den teksten, og ta stilling til den teksten administrasjonen har utarbeidet, og ikke noe nytt i så måte som var tilført. Så ble det diskutert når vi da innvilget i stedet for det var innstilt på avslag, så er det å få inn en tekst om at vi tar det fra disposisjonsfondet, og mener det er rent praktiske ting rundt det, men så ikke noe problem at vi tok den diskusjonen her rundt bordet for egen del i hvert fall. Takk.
1: Trude Engen.
5: For meg er det også sånn at jeg ser på det her som en ren praktisk forordning for å få til en ordlyd i et forslag som jeg oppfatter at de fleste ønsker. Og så er det også sånn at verden er blitt sånn som det er blitt. Vi er på nett når vi sitter i våre politiske møter og fora, og det skal være åpenhet og det skal være dialog. Det synes jeg er flott. På den andre siden så ble jeg aktiv politiker i en tid hvor vi ikke ble direkte overført overalt, og formannskapet i den tiden fremstod også ofte som et arbeidsmøte hvor man kunne ha mer uformelle forhandlinger og diskusjoner i ulike saker, og det satte jeg veldig pris på, og det savner jeg ofte nå. Men tilbake til der vi er, jeg oppfatter ikke det her som forhandlinger eller diskusjoner, jeg oppfatter det som en forfatning av en tekst. till ett felles förslag. Tack.
1: Tack för det. Och för vi stoppar sändningen så spurtade om det var behov för ett gruppemöte. När sändningen blev stoppad så spurtade vi också om vi kunde ta det runt bordet. Det uppfattade jag också var grejt, så är det sagt. Och det blev kun diskuterat om hur vi kunde komma till fram till ett annat förslag än det inställningen från kommundirektören är. Då är det kommit in ett förslag och Yngve Kristiansen, du har bett om ordet, varsågod.
0: Tack ordförande, bara säga att det är fram ett nytt förslag med identisk ordlyd men från partien Arbeiderpartiet och Høyre. Tack.
1: Vill du igen ge det eller ska jag referera det?
0: Kan för så vidt läsa den när du spör. Och då är det förslag till nytt punkt 1 i förhållande till de tre punkterna i det. Så det vi voterar kanske över det särskilt. Och då är det som följer. Nordkapp kommun invilger söknaden från Finnmark friluftsråd om tillskott på kronor 150 000 till restaurering av den gamla paddkonstruenten i Kjellvik. Finansieras med bruk av dispositionsfond. Administrationen bes också vara i dialog med Finnmark friluftsråd om förhöjet egenfinansiering av tilltaket skulle söknaden om tippemedel icke helt eller delvis invilges.
1: Då spörra formanskapet. De som stötte kommunendirektörens inställning, de visar vi stämmetegn. Och de som stötte förslaget från SV, Arbeiderpartiet och Høyre förhåller sig i ro. Då blev det nya förslaget enstämmigt vedtatt.
6: Går det an å spise sunt for aktive idrettsutøvere? Det spør Universitetet i Oslo i Unipodden. Medvirkende i denne samtalen er Ano Koivisto Mørk og Håvard Moxnes, programleder Jorunn Kanestrøm.
7: Også kosthold, det er jo også viktig inn i restitusjonen, ikke bare før og under trening. Og restitusjon, det er jo et viktig stikkord i idretten og også innen skadeforebygging. Hvorfor er restitusjon så viktig?
8: Det er viktig fordi det er på en måte da kroppen bygger seg opp igjen. Når vi trener og belaster, og det enkleste eksempelet kanskje bruker styrketrening, da løfter vi på tunge ting for at musklene blir slitne. Da bryter vi ned litt muskelvev. Og responsen til kroppen er at den reagerer på det med å reparere det vi har ødelagt på trening, og så bygger den på litt ekstra for bedre forberedt til neste gang. Og det tar litt tid. Så restitusjonen krever at kroppen har tid til å hente seg inn, og den kanskje aller beste perioden på døgnet der den gjør den reparasjonen, det om natta. Så derfor er det også å sove tilstrekkelig, det viktig og anbefalt del av restitusjonen. Et annet veldig konkret råd som vi gir til ungdommer som trener mye i forhold til restitusjon, er at de bør ha en helt fridag i uka, som de ikke trener. Fordi hvis man er ung og har en kropp som er i full fart, så klarer den å hente inn veldig mye ekstra restitusjon hvis den får en for eksempel en søndag, uten trening, uten kamp og god søvn, så er man klar igjen for neste uke.
7: Så da skal man bare ligge på sofaen da, eller kan man ta sykkelen og sykle bort en kamerat?
8: Man skal absolutt gjøre de vanlige hverdagslige tingene, men man trenger kanskje ikke ta på seg pulsklokka og løpe motbakkeintervaller.
9: Jeg tenker akkurat det der. Mental restitusjon er også en del av total restitusjonspakken. Det er søvn, det er velvære, det er hyggelige og gode relasjoner, og så er det selvfølgelig fra mitt fagfelt matdrikke.
7: Og nå, Håvard, så har jo du allerede nevnt dette her med styrketrening. Og idrettsskader kan jo ikke forebygges kun gjennom kostholdet. Hvor viktig er styrketrening for å forebygge?
8: Styrketrening er kjempeviktig. Fordi kan man bare drive med idrett, så må man ha muskler for å flytte på kroppen. Og hvis man har sterke muskler, så klarer man å gjøre bedre bevegelser. Så i all idrett så er det å være sterk også en prestasjonsfremmende faktor. I tillegg vet vi det at da klarer man bedre å stå imot de kreftene som er. For eksempel i fotball er det mye løp og bråstopp, det er kroppskontakt, det er dueller og taklinger. Man har sterke muskler, så beskytter det særlig leddene, og man klarer å stå bedre i duellene. Det er også sånn at god styrketrening gjennomført over tid gjør at man restituerer raskere og bedre. Så vi er veldig opptatt av at vi ønsker at ungdom begynner med styrketrening ganske tidlig. Det er nesten ikke sånn at man kan begynne for tidlig, men kan gjerne begynne når man er 11-12 år. Ikke å løfte tunge vekter, men å begynne å trene god teknikk, sånn at man er forberedt og på en måte har bygd seg litt kultur for at det er noe man skal drive med når man blir litt eldre ungdom. Og så det ekstra viktig for jenter, fordi Anne nevnte tidligere testosteronet som gutta får gratis levert I puberteten, det får ikke jenter. Testosteronet muskeloppbyggende, og når man som jente ikke får det testosteronet gjennom puberteten, så man enda mer avhengig av at man må gjøre innsatsen med å trene for å bygge muskelstyrke.
9: Og så det jo selvfølgelig styrketrening på skjelettet, som vi opptatt av, de med overbelastningsskader I skjelettet, og I de idrettene som man kanskje ikke har så mye mekanisk belastning på knoklene, hvor viktig det at man har den regelmessige styrketreningen.
7: Den tidligere fotballspilleren Andrine Hegerberg forteller om at da hun var ung, så var de mer opptatt av å trene motorikk enn styrke. Dette fortalte hun blant annet på et arrangement på Scenedomus biblioteka I regi av Universitetet I Oslo. Var det helt feil tenkt fra deres side?
8: Absolutt ikke, for her det jo ikke enten eller og sort eller hvitt. Det ja takk til alt, I passe doser. Så når man driver med idrett og ung, så bør man drive med motorikktrening og koordinasjonstrening, balansetrening. Man bør også drive med styrketrening, kanskje man bør drive utholdenhetstrening. Aller viktigste man skal drive med fotballtrening, hvis man fotballspiller. Men så må man på en måte spe på det med passe doser av styrketrening og motorikktrening, som både skadeforebyggende og, I Andrines eksempel, også en viktig forutsetning for å bli en god fotballspiller.
6: Mer om det her I vår neste sending. Klokka 17.46. Nordkapp nytt. Nordkapp formannskap fikk en oversikt fra administrasjonen over ledige boligtomter I kommunen. Flere politikere var opptatt av at tomten må bli lettere tilgjengelig for innbyggerne og utbyggere, samtidig som det må legges bedre til rette for byggeklare tomter. Ordfører Jan Morten Hansen av Arbeiderpartiet sa at oversikten var bestilt for å synliggjøre hva tomter som faktisk tilgjengelig. Det har vært viktig for meg å få frem det her med tomter. Det jeg håper at vi kan få til allerede nå en oversikt på kommunens nettside over ledige tomter, sa Jan Morten Hansen I formannskapet. Heidi Holmgren Senterpartiet tok opp fylkeskommunens forespørsel om tomt til elever og etterlyste status for saken, og viste blant annet til tomtområdet Skårungen barnehage som et mulig alternativ. Her svarte administrasjonen at den saken ikke var avklart enda. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, mente kommunen fortsatt har et støkk igjen for at man kan tilby tilstrekkelig attraktiv å bygge klar et boligtomte. Vi har fortsatt en betydelig vei å gå for å tilby boligtomter som attraktiv og ikke heftet med store utfordringer for dem som klare til å bygge, sa Yngve Kristiansen. Kristiansen oppfordrer også kommunen til å rydde opp I matriklene der det behov og komme tilbake til politisk nivå med forslag til nye områder som kan klargjøres for boligbygging. Nordkapp formannskap innstiller overfor kommunestyret og innvilger 150 000 kroner til Finnmark friluftsråd for restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Tilskuddet foreslås finansiert fra disposisjonsfondet, mens administrasjonen bes gå I dialog med friluftsrådet om økt egenfinansiering, dersom spillemidler ikke blir helt eller delvis innvilget. Kommunedirektøren hadde opprinnelig innstilt på avslag både til tilskuddsøknad og til forespørsel om forskuttering av spillemidler. Under behandlingen I formannskapet samlet det seg I bred støtte til prosjektet. Kjellvik jo historisk sted for oss, og det stiet til det gamle fiskeværet trenger restaurering. Friluftslivet og så viktig folkehelsetiltak, sa Trude Engen, Sosialistisk Venstreparti I formannskapet. Varaordfører Ruben Alseth Høyre viste til omfattende private innsatsen som legges ned I Kjellvik og mente kommunen bør bidra når området utvikles. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet pekte på Kjellviks betydning som tidligere kommunesenter og sa han var positiv til å drøfte kommunalt tilskudd til prosjektet. Heidi Holmgren Senterpartiet understreker betydningen av samarbeid med Finnmark Friluftsråd og ønsker at kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner I arbeidet med å utvikle friluftstilbudet. Det endelige forslaget ble fremmet av Yngve Kristiansen på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet Høyre. Formannskapet vedtok innstillingen enstemmig, og saken går nå til endelig behandling I kommunestyret. Nordkapp formannskap anbefaler å videreføre veidrift i egen regi kombinert med konkurranseutsatte tjenester i fiskeværene. Samtidig ble det enstemmig vedtatt å stryke punktene om investering i ny hjullaster og kostemaskin, slik at eventuelle investeringer vurderes i budsjettprosessen for 2027. Saken går nå videre til kommunestyret. Ingen av partiene hadde behandlet saken før formannskapsmøtet, og flere representanter varslet at endringsforslag og endelig standpunkt først vil bli avklart før behandlingen i kommunestyret. Bakgrunnen for saken en utredning om brøyting av kommunale veier. Administrasjonen peker blant annet på høye kostnader per kilometer vei og betydelig bruk av vakt og overtid blant de ansatte. Lars Helge Jensen Høyre tok til ordet for å vurdere konkurranseutsetting nærmere. Jeg tror tida er moden for å tenke litt annerledes om hvordan kommunen driver sine tjenester. Vi står foran store investeringer, da må vi også se på muligheten for besparelse andre plasser, sa Jensen. Heidi Holmgren Senterpartiet mente kommunen må være åpen for nye løsninger og vurdere hvordan private aktører kan bidra. Vi tror at det er nødvendig å se på tjenestene med nye øyne. Privat næringsliv kan levere tjenester til kommunen, og kommunen må være en kompetent og krevende kunde, sa Holmgren. Samtidig understreker flere representanter at den kommunale brøytingen i dag fungerer godt, og at det er få klager på tjenesten. På grunn av Kong Haralds bisettelse onsdag gjennomfører Nordkapp Filmfestival åpningsdag uten bruk av fyrverkeri. I tillegg blir det markering for Kong Olav i kinosalen, sier produsent Elin Berg til Nordkapp Nytt. Fyrverkeri under åpningen av Nordkapp Filmfestival er en tradisjon. Årets fyrverkeri blir fyrt opp under barnefestivalen Ungdomsfilmfestivalen i oktober. Onsdag 2. september var det nye elevrådet samlet til høstens første møte Nordkapp videregående skole. Her ble det blant annet valgt nytt styre. Leder Hanne Alexandra R. Menzoni, nestleder Emil Dalsberg Kjellien, styremedlemmer Ronja Kjosbakken, Samuai Ahmed, Arne Magnus Olsen og Arnar Bekkeli Aleksandersen. Nordkapp videregående skole gratulerer alle tillitsvalgte med valget og ønsker lykke til med skoleåret og elevrådsjobben, skriver skolen på Facebook. I helga har Honningsvåg Turn og idrettsforening to fotballkamper mot Kautokeino. Lørdags ettermiddag er det gutter 15-kamp, en syvekamp som blir spilt i Nordkapp flerbrukssal. Søndags ettermiddag er det femte divisjonskamp. Vi har samme tropp som forrige gang, det ser bra ut for tida, det er stabilt, sier Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener for Turns femte divisjon. Femte divisjonskampen mellom Turn og Kautokeino er tippekamp på tippekupongen Heia Turn. Nord-Norge hadde en vekst på 2% i samlet overnattinger ved hotell, camping og hyttegrender samt vandrehjem fra januar til juli 2026, sammenlignet med samme periode i fjor. På landsbasis var veksten 3%, noe som innebærer at landsdelen utviklet seg svakere enn landsgjennomsnittet. I Vest-Finnmark og Indre Finnmark var det 395.975 overnatting i perioden januar til juli, en marginal nedgang på 0,2% sammenlignet med samme periode i 2025. Utviklingen i landsdelen varierer betydelig mellom regionene. Nord-Troms hadde en sterk vekst med 9,1%, mens Bodø, Troms og Narvik hadde også en økning. Lofoten vokste med 3,3%. Helgeland-Salten-region, Vesterålen, Sør-Troms, Senja, Øst-Finnmark hadde derimot lavere aktivitet enn samme periode i fjor. For norsk overnattinga var utviklingen svak i flere regioner. Bodø økte med 2,6%, Vesterålen med 0,5%, Narvik 11,9%, Senja 11,5%, Nord-Troms 32,4%. Samtidig falt det norske overnattinger i blant annet Helgeland, Lofoten, Vesterålen, Vest-Finnmark og Indre Finnmark, samt Øst-Finnmark. De utenlandske overnattingene utviklet seg bedre i flere av de store reiselivsregionene. Bodø økte med 14%, Lofoten 8%, Troms nesten 10%, Vest-Finnmark og Indre Finnmark 2,8%, Øst-Finnmark 4,3%. Flere andre regioner opplevde en midlertidig nedgang sammenlignet med fjoråret. Tallene basert på overnatting ved hotell, campingplasser, hyttegren og vandreren, og viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå bearbeidet av NHO. 97-90 ung rekrutteringsprosjektet på Nordkinn arrangerer superlørdag med volleyball, fotballkamp og pub kveld. Dagen starter med volleyball i idrettshallen Kjøllefjord. Deretter går turen til gressbanen i Meam og fjerde divisjonskampen mellom Nordkinn og Altas andre lag. Hotell Nordkinn og Cermaq sponser mat. Om kvelden blir det quiz i puben i Kjøllefjord. 97-90 Ung er en del av 9X Ung og er et konsept for sosiale møteplasser rettet mot unge voksne. Lebesby kommune har lyst ut stilling som rådgiver i helse og omsorg. Helse- og omsorgssektoren står overfor økende krav til kvalitet, pasientsikkerhet, intern kontroll, dokumentasjon, beredskap, digitalisering og omstilling. For å møte disse utfordringene trenger vi en rådgiver som kan arbeide på system- og sektornivå og bidra til å utvikle robuste styringssystem og fremtidsrettede tjenester. Stillingen er ikke primært rettet mot operativ drift eller fagutøvelse i enkelttjenester. Vi søker en person som trives med å arbeide strategisk, analysere komplekse problemstillinger og omsette krav og målsetting til konkrete styringsverktøy, planer og forbedringstiltak ifølge utlysninger. Rådgiveren vil være sentral, faglig ressurs for kommunalsjef for helse- og omsorgssektorens ledergruppe. Søknadsfrist 20. september. ICE registrerer nå en kraftig økning i svindelforsøk mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder det her svindelanrop fra utenlandske nummer og tekstmeldinger der svindlerne utgir seg for å representere kjente selskaper. Akkurat nå ser vi mange svindelanrop fra både Sverige og Tunisia, sier svindelanalytiker i ICE, Mai-Lis Rafoss, i en pressemelding. Metoden går ut på at svindlerne ringer en gang, og så legger de på, slik at mottakeren får et ubesvart anrop. Dersom man ringer tilbake, kan man bli belastet store kostnader fordi nummeret er et kostbart spesialnummer. Samtidig har antall svindelmeldinger økt de siste dagene. I meldingen utgir svindlere seg ofte for å være kjente virksomheter som DHL eller Easy Park. Svindlerne spiller ofte på stress, nysgjerrighet eller frykt for å få folk til å handle raskt. Vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom når de mottar uventet anrop eller meldinger, sier Rafoss. ICE råder folk til å unngå å ringe tilbake til ukjente utenlandske nummer. Ikke trykke på lenke i mistenkelige meldinger og aldri oppgi bank-ID, passord eller annen sensitiv informasjon via telefonmelding eller e-post. Det viktigste rådet er å stoppe opp før du handler. Er du i tvil, ta kontakt med avsenderen gjennom de offisielle kanalene, sier Rafoss. ICE ble våren 2022 en del av den norske energi- og telekomkonsernet Lyse, og fra våren 2024 er Altibox og ICE samlet i en felles organisasjon, Lyse Tele AS. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur målt i Karasjok, 14,7 grader torsdag klokka 14. Lavest temperatur Sluskefjell i Hasvik, 3,2 grader fredag før klokka 10. Kraftigste vindkast hadde vi på E75 over Domen i Vardø kommune, 18,7 meter per sekund, fredag klokka 13. Mest nedbør siste døgn, Nufsvåg, 10,9 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, fredag 4. september. Honningsvåg, 8 grader. Nordlig lett bris, 5 meter per sekund. Meham, 8 grader. Nordlig frisk bris, 8. Fruholmen, 7 grader. Nordøstlig laber bris, 7. Lakselv, 10 grader. Nordlig frisk bris, 8. Karasjok, 11 grader. Svak vind. Hammerfest, 8 grader. Nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Fredag nord- og nordøst bris, frisk bris langs kysten, oppe i liten kuling utsatte plasser i øst. Skya eller delvis skya. Lørdag stort sett uendret temperatur. Nordøstlig bris, liten kuling utsatte plasser i øst. Skya og spredte byger langs kysten. Lettere skydekke og oppholdsvær i indre strøk. Temperatur på Nordkapplatået 6-7 grader.
10: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor et spart inn fast alderprogram.
0: Vi fortsetter nå vår vandring gjennom Bibelen.
1: Det med Jaski, min vatsel, og sa Bibelen kjører jeg nå.
0: Og nå skal vi begynne med Dommernes bok.
1: Ja, da er det ikke mye dommer i kirket.
0: Det er den syvende boka i Bibelen.
1: Eller kirket Bibelen.
0: Og som vi skjønner, så er det altså i Det gamle testamentet.
1: Ja, men det smittet i Miriatet, bare testamentet.
0: Dommernes bok, den har fått sitt navn fra de 12 menn som ble, var dommere.
1: Ja, det er dommere Kirjelodjen, da nærmere en koktene plukket i dommere.
0: Men det var også en kvinne som var dommer.
1: Og det smittet også Nisoli dommere.
0: Og dette er en tid etter Josfas død.
1: Ja, da vil jeg da på hva mangel går Josfa eller Jaman.
0: Og så går det frem til profeten Samuel.
1: Ja, da mannen profet Samuel er rett.
0: Der står ingenting hvem som har skrevet dommernes bok.
1: Ikke tjøttjøkkel miske gilem gile tjallan dommere kirje.
0: Den er nok skrevet under kongeperioden.
1: Mot å kunne ha sett perioder den er ikke velte.
0: Der er en setning som vi får høre mange ganger.
1: Det er åkte satan i meg, men mange gjør det de beste skolen.
0: I de dager var det ingen konge i Israel.
1: At den beivin, alle elen, åkte ikke kunnages Israel.
0: Det kan være mulig at det er Samuel som har skrevet den.
1: Da satte det vei å løse til Samuel Milichallen.
0: Men som vi nettopp sa, vi vet ikke, for det står ikke hvem som har skrevet. Ingen av disse dommerne som vi nå skal møte, talte til hele folket. Det var litt annerledes enn slik som vi er vant til å møte Moses og Josua.
1: Ja, det vi har kjære lærte gode av meg med øynene med jeg gav meg med Moses og Josua.
0: Denne historiske tiden som dommerboken forteller oss om.
1: Da historien er ikke man blir dommer ikke i Moistela.
0: Den forteller oss bare litt grann av hva som skjedde i den tiden.
1: Da Moistela du ser vi hans middelet da på hva den er ikke.
0: Den forteller mye om Israels folkets frafall fra Gud.
1: Måte da Moistela og lo Israel gjøre dem i ære hippmilis.
0: Men så forteller den også om Guds store nåde at han kom igjen og tok seg av sitt folk.
1: Måte da Moistela står her med Moistela til som både jeg valgte jeg er med hos jeg så og lo Moistfesten.
0: Og det var i slike perioder at Gud oppnemte dommere til å ordne opp.
1: Ja, det er ikke sist at det dommer valger, ikke vil valge dommer, ikke ikke den dager fast enn borden.
0: Når Israels folke dro inn i løftets land.
1: Og Israel alle måtte borte den løftbjørnheten min.
0: Da vet vi det var med sang og glede, og de hadde store forventninger.
1: Det er med det at det er borte, laulet min, jeg gittel og sånn, ja, står det ordet til å si.
0: De var takknemlige for at de var utfridd fra slavekårene i Egypt.
1: Jeg sier ikke, gittet var ikke den avt og skulle ikke slave over deres spesene her i Egypten.
0: Selv om de hadde vandret i ørkenen i 40 år.
1: Hva ikke ville ha skjedd, det var ikke litt mer, sier jeg.
0: Så hadde de sett Guds makt og Guds ledelse hele veien.
1: Måte sier ikke bedre, nå er jeg ikke mye fam og jeg er ikke mye leite og mye kjadert.
0: Men vi vet at også der i ørkenen falt de mange ganger i store synder.
1: Måte med det at det mange gjerne ikke er et mer simpelig er et.
0: Men så hadde de altså sett at Gud hadde på forunderlig vis ført de helt inn i løftets land.
1: For da må ikke lekkes i egne mån utløtte himmel leil og hvis den leiden sin den løftet over nærmene min.
0: Og Josfa hadde delt ut landområdet til alle stammene.
1: Ja, Josfa le jogalen dan etnama dait sogaikaski.
0: Sånn skulle jo tro at de nå aldri ville ha falt tilbake til avgudsdyrkelse.
1: Nå er det almenstegaldeuske gjort si at det har ikke rassige gøst. Sjakkartja er Pippmilbalavolussi.
0: Men det er noe vi vil få se flere ganger nå, når vi skal lese dommernes bok.
1: Mot om de beste tas mange gjettøy, ni kommer jeg lukket dommere kirje.
0: Når vi ser på denne historiske tiden,
1: kommer jeg gjettøy, historielig eik.
0: Så er det altså at dommerboken forteller om folket Israel ifra Josvas død.
1: Det må ikke la da at han ikke, den avlopp må bedre Josva eikes.
0: Også da helt frem til profeten Samuel, slik som vi tidligere nevnte.
1: Ja, gutta, den eikir at jeg ikke og profet Samuel både i noe miljø navn.
0: Og vi kan gjerne si at Samuel var den siste dommeren, og han var den første profeten.
1: Ja, Samuel er mange må stoppe meg, jeg er den første profeten.
0: Og denne dommerboken bygger like som bro mellom Josva og den senere kongeperioden.
1: Ja, da, dommeren kirgjelig, det går da mye rak, og det er kjeldig. Dan Josva kirgjelig videre seg på.
0: Det er tydelig at det var ingen i Israel på den tid som kunne ta Josvas plass som deres leder.
1: Ja, da, legger alle. Jeg har jo noe til en åktige israelskote sagt i Josva, sier jeg valgt.
0: Og vi kan jo også tenke på den måten som Moses ledet på.
1: Ja, men jeg har ikke måttet gjort sitt denne måten Moses ledet i denne måten.
0: Slik som vi kan se det lang tid etterpå.
1: Nå går vi jo egentlig til måttet i godseik i mange.
0: Så ser det ut som at ingen var i stand til å lede på den måten.
1: Det vi regner at det var å lemme i åktige godte sagt i denne dagen samme dagen.
0: Det ser mer ut som at det var en likegyldighetstid.
1: Det året det går at de akkar fulla metten både eik.
0: Også disse tingene som skrives flere ganger.
1: Ja da, man blir kjallet jo hvor det smanker gjert.
0: I de dager var det ingen konge i Israel.
1: At det var en beivin i den Israels åktige gonagas.
0: Hver mann gjorde det som var rett i deres egne øyne.
1: Nå at det jo akkestaget i det de meldte gå sånn øyne i sosialmiskun lett han rekte.
0: Det skulle jo ha vært en helt annen tid.
1: Mot å, da lyfte ikke alle gangene lett eipsere eik.
0: Der hvor de kunne gått videre fra seier til seier.
1: Nå at det sier ikke satan, manna vite seg på vøstus vøstus.
0: Og da tenker vi ikke bare på seier i krig.
1: Ikke mye, eller gjort det ikke satt i vøstus, Birna.
0: Men dette med å drive jorden og få Guds rike velsignelse.
1: Nå tar jeg til litt lykke ærne med Gilevann. Jeg er ikke mye rike videre seg.
0: Men i stedet for at de hadde en god tid.
1: Nå tar jeg satt seg ikke synes lykke galt kan bare ikke.
0: Så ble det en mørk og en vond tid for folket.
1: Jeg satt deg i søvnes ikke og behas ikke og lukk meg.
0: Det sies også i våre dager.
1: Nå teller ikke vi om ikke min eiken.
0: At historien gjentar seg.
1: At det historien, ja, det er akkurat vi bort av Gertua.
0: Og med det så mener vi at ting som har skjedd, det kommer også igjen.
1: Ja, men jeg vil tenne til at da vil jeg da på hoven og odel, da bort av fasten.
0: Og det skal vi få se flere ganger i dommerboken.
1: Ja, da må det kjøres mye galt om ikke den øyne i mange Gert.
0: Og hvis vi skal se litt på dette, hva som skjedde i Israel.
1: Hvis vi har ikke kjært enn at vi tar på Israel i stedet.
0: Så leser vi om at folket de tjener Gud.
1: Og det er vi lukket til å bare være gitt med dem.
0: Men så begynner de å gjøre noe som peker bort ifra Gud.
1: Mot det er ikke dere tar med 20 år fast en ære hit med dem.
0: Og da går det nedover med folket.
1: Ja, da legger de mannene våre skole i Olofmykon.
0: De gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
1: Så da ikke da han, mi herre, kjell mi hotes liv på ham.
0: Ja, det står det allerede i det andre kapittelet i dommerboken.
1: Nuppi kapittelet står man i kirkes og kjødde den birra.
0: De forlot Herren og tjente balen.
1: Se, makte det hippemilist, ja, bale vole bal.
0: Og det vet vi, det var navnet på en av avgudene.
1: Ja, men det sa det, da de åkte, da jeg er på et med litt namma.
0: Og når de gjorde det, så opptentes Herrens vrede.
1: Jeg går siden da ikke, det er Herre mor i Bålaske.
0: Og så lot Herren Israel bli overlatt til fiendene.
1: Ja, nødde Herra loste Israel var sjalet sitt gjedeien.
0: Og dermed kom de inn under trelldom og slaveri.
1: Ja, nå borte seg slaver hvor det var lei.
0: Men så når det har gått en periode.
1: Måtte gå det mot din egen gulland.
0: Da kan vi lese om at folk, de begynte å rope til Herren igjen.
1: Det med øynene, jeg går almost halv med halv av hesten, kjører hvor Herre.
0: Og så kan vi jo tenke slik på menneskelig vis.
1: Ja, almost lakka i det, jeg har ikke gjort det sitt.
0: Men nå hadde vel Gud forkastet dem.
1: Han valgte alle galt i min hele kunnsyn.
0: Men det hadde han ikke.
1: Måtte hele den dagen.
0: Om igjen leser vi slik.
1: Måtte vi lukke fasten, ja fasten.
0: Gud hørte deres bønner.
1: Ja, det gikk min gula i sin roksom.
0: Og han oppreiste dommere som var Herrens redskap til å fri dem ut.
1: Ja, sånn, jeg var jeg takket i dommeret, men ikke Herre gaskauet mitt.
0: Og det er dette vi skal få høre i dommernes bok.
1: Ja, dette legger man bedre meg å lukke kulla dommer i kirje.
0: Men så skulle vi jo ønske at det skulle være det siste.
1: Ja, så har vel det livsgjelig om å kjenne at det var det livsgjelig om å kjenne at man jo må.
0: Men når det er gått en stund,
1: må du gå mot din egen mannen.
0: Så begynner de igjen å tjene av gudene.
1: Det er ikke si først det er på et milbitt på alle var litt.
0: Slik gjentog historien seg den gangen.
1: Nå, Gertuhi, da historien, Dalle.
0: Israel gjorde det som var vondt i Herrens øyne.
1: Israel, da gav dem i behalde Herre, kjærme høytes.
0: De vendte seg fra Gud.
1: De gjorde ikke ære himmelis.
0: De fulgte sine egne tanker og lyster.
1: Ja, nå kjøver jeg ikke det hjulet gitt, jeg ikke det halet.
0: Og så ble de solgt til slavetjeneste.
1: Nå hadde de meg til å ut og gjort. Slava var det bare var lustig.
0: Og så gikk de inn igjen i en ond og vanskelig tid.
1: Ja, nå måtte si fasten. Bahas, jeg vet de sa ikke, sier han.
0: Esaias-boken, den begynner med å tale noe om disse tingene.
1: Esaias skriver alga, behas, sarnut, deit, birra.
0: Esaias skriver om tre ting som leder til fall.
1: Ja, Esaias alga, kolomadinka, milimi, dolvo, sin.
0: Og det første, det er åndelig frafall. Og når det har vært en stund, så kommer det en annen opplysning blant menneskene. Og det er noe som ofte går på hjemmene. Og det er ofte forholdet mellom mann og kvinne.
1: Ja, da og jeg lærte at alle meg er nissen gaskas.
0: Vi kaller det også for moralsk oppløsning.
1: Ja, vi går ikke ut annet at det går moral eller kjøtt. Det går tjauta, sånn det er ikke bedre kan han.
0: Og dette kan ofte føre til grusomme ting.
1: Ja, da sa jeg først en dårlig uholdet mitt fastist, må jeg si sammen.
0: Og når menneskene har levd i disse to tingene en stund, da skjer det ofte det vi må kalle for politisk forvirring.
1: Det med da på hva det er meg med, det går ganske høyde politikk eller møyversjon med.
0: Hele landet synes det går i oppløsning.
1: Nå er det året det går bort, og bare ikke vis opp det kan jeg.
0: Dette er noe som profeten Esaias taler om.
1: Men det er det, nei, profeta Esaias kjallet.
0: Og det vi kan lese ut fra Guds ord.
1: Ja, det er meg mye, det er lukket seg til himmel, sa han is.
0: Og det som vi kjenner senere ifra historien.
1: Ja, noe mye i historien, den mye i gavn er dødet.
0: Ja, det forteller oss noe.
1: Da må ikke det mye om.
0: Forteller det ikke oss nettopp at disse tre tingene.
1: Ja, man må ikke det da, at det er et diakol opp med.
0: De har ødelagt så mange land og så mange folk.
1: At da er det mine, nå alle reker ut, ja, alle må gitt villigsten.
0: Og så må vi bare si til hverandre.
1: Ja, det er mye galt godt. Har ikke selv gitt godt gøy med sammen.
0: Historien, den gjentar seg.
1: At det er historien, det er dere, mine det går gert og gjør bort av hverstein.
0: Og det er noe av dette som også dommerboken gjerne vil tale til oss.
1: Ja, da er det meg til å jobbe, da er det meg til å oppmerke det i galga mye, sier jeg.
0: Og nå skal vi begynne å lese i denne boken.
1: Og
0: der skal vi lese sammen det første verset. Da Josva var død, spurte israelittene Herren, hvem av oss skal først dra opp og kjempe mot kananeerne? De spurte altså Herren hva de nå skulle gjøre. Og så spurte de altså hvem som skulle dra opp mot kananeerne. Og disse kananeerne, de var jo et hedensk folk som var blitt i landet.
1: Ja, da kan han ikke lage det. Da er det ikke, da pakken, og da må man ikke bisanen, da han etter meg.
0: Og vi kan jo gjerne si, det var jo fordi at israelittene ikke hadde maktet å jage dem ut.
1: Ja, vi sa til det, at det er det, den dit ikke, og israelittene lage hele sin, og den er ikke høyret, da han etter meg.
0: Og det skapte mye vondt for Israels barn.
1: Ja, da bodde, og da var Israel, man er på ikke lignet.
0: Vi leser så det andre verset.
1: Ja, det er noppi verset.
0: Herren svarte, Juda skal dra først. Jeg gir landet i hans hånd.
1: Ja, herre delg jeg til Juda, galga manna pajas. Ja, mon, attan, etnama, så gittig.
0: Disse kananeerne, de var nok de verste fiendene de kunne tenke seg.
1: Ja, kanan ikke lett, da lekk jeg galt. Verremus, hva skal lett, man, meg si oppa sagt, ikke gjort sitt.
0: Og kanskje de var spent på hva ville Herren svare dem?
1: Ja, vi visste galt ikke, men det var det ikke sette meg, herre var styrer det sånn.
0: Og her ser vi en viktig ting.
1: Ja, det jo ikke meg, vi galt ikke få meg sitte.
0: De henvendte seg til Herren i bønn.
1: At det sier, jo galt ikke herre god og råk og sin.
0: Slik som vi også kan gjøre i våre dager.
1: Nå kom jeg til meg sagt i min eik i stakket han.
0: Så kom svaret.
1: Ja, hva står du på dem?
0: Det var Juda som skulle gå først.
1: At det er Juda, det er Mikael Kaj, automosmannet.
0: Men la du merke til at det da kommer så mer i dette svaret.
1: Måte, merker ikke at det er slik at vi prøver Lassi vil at han var stå.
0: Jeg gir landet i hans hånd.
1: At det mån at han er når man så gitt i.
0: Da kunne det jo bare gå.
1: Nå kan det alle ikke si automannet.
0: Og slik er Herren.
1: Ja, takk eller Herre.
0: Han gir mer enn vi ber om.
1: At det her er Adda, Empo, Godamma, Mirokal.
0: Vi leser det tredje verset.
1: Det lukker kvalma vers.
0: Da sa Juda til sin bror Simon, gå med meg til det landområdet jeg skal ha, og la oss kjempe sammen mot kananeerne, så skal jeg siden gå med deg til ditt område. Og Simon gikk med ham.
1: Det elsker Juda, Simon, så velges. Man har bajas, moina, moetna, no, assai. Ja så att du mig kan han inte lätt sig vösta. Det kan komma i tänk om manna tuina tuen han vösta i. Ja si om manna i suina.
0: Detta hörtes ju fint ut.
1: Ja men det har du ju vågat sig tjappat.
0: Ja för det var ju ett fint samarbete.
1: Ja men det är ju både åkta park och åkta sig park.
0: Men hade Juda grund till att be om detta?
1: Och då lägger Judas mycket vad du hörte sånt han kakar i.
0: Har han ikke glemt dette som Herren sa?
1: Ikke, sånn var jeg aldri sånn at min Herre da stilte.
0: Judas skal gå først, jeg gir land i hans hånd.
1: At det Judas skal gå hos alkosmannen, jeg må at han er når man så gist.
0: Så var han redd.
1: Måte sånn balai.
0: Og så stolte han ikke fullt på Herrens kraft.
1: Nå at det sånn, lort han galt alle si Herre fam.
0: Men så hører vi han gå, vi leser vers 4. Så dro Juda av sted, og Herren gav kananeerne og perisittene i deres hånd, så de slo dem ved Besak alt i alt 10,000 mann.
1: Ja, Juda manna i bajas, ja, herra, at de kanan ikke lette, ja, perisittene lette, sånn og gitt. Ja, så i tjaskiga sin Besakist, logi duha, og lopma.
0: Vi skulle jo tro at når dette skjedde, så ville folk i Juda ha full tillit til Herren.
1: Ya yurttaşı zatçı galete ama da olup mıngıl kişilet ollis luhtamış her ray.
0: Men de hadde vanskelig for å stole fullt ut på han.
1: Mot almakken leysi svart svart at det luhti holla si suvala.
0: Vi leser versene 5-8.
1: Ja det lukkat vidda verses kaftsada rætsing.
0: Der møtte de Adomi Besek og kjempet mot ham. De slo både kananeerne og perisittene. Adomi Besek rømte, men de satte etter han, grep han og hogg av han tommelfingeren og stortene. Da sa Adomi Besek, 70 konger med avhogne tommelfinger og storter hadde jeg til å sanke smuler under mitt bord. Nå har Gud gjort gjengjeld mot meg for det jeg gjorde. Siden førte de ham til Jerusalem, og der døde han. Judasønnene angrep Jerusalem og inntok byen. De hogg befolkningen ned med sverd og satte ild på byen.
1: Tietjalogi konakassa eire tjuhpujuvun belkit ja jollekin belkit kun lät tjuaggan muoluit muu päytti vuolte. Nuu muht mun län dahkan. Lähi mil maussahan munje. Ja sit olovusu Jerusalemi ja son jaami väsa. Ja jyytamaana sohti Jerusalem vasta ja valdetaan ja tjaskedaan mil miehki aujuin ja sit vuolla hekke kaupukan.
0: Igjen hører vi krigshistorie.
1: Da skulle man ikke svarte historie.
0: Men la oss huske dette som Herren sa.
1: Og da måtte vi da meg herre litt elken.
0: Jeg gir folket i Judas hånd.
1: At det måtte han alt måtte juda gifte.
0: Så har vi lest det første programmet i dommernes bok.
1: Nå lær vi da lukken de første programmet dommer i kirjes.
0: Og nå sier vi takk for i dag.
1: Ja, det er det ikke hånd. Det er ikke hånd.

0: gode gjerninger. Johannes satt på mors høye kjøkkenstol og studerte en flue som spaserte frem og tilbake i vindueskarmen. Det så ut som om han grublet over noe, men det var slett ikke flua han tenkte på. Han tenkte på Jan og Sverre, som antakelig var nede i byen og gjorde gode gjerninger akkurat nå. Det var i går han oppdaget barhytta de hadde bygget opp i skogen, og da han hørte at noen pratet der inne, la han øret sitt helt til hytteveggen og lyttet. «Mine forbundsfeller!» skingret den høye stemmen til Lasse fra smedgården. «Vi har nå besluttet at den som vil være medlem av GG-klubben er forpliktet til å gjøre en god gjerning hver eneste dag. Er dere enige om dette?» «Ja, ja, ja, ja», svarte de rundt omkring, og så begynte de å diskutere hva slags gjerninger som skulle regnes for å være den beste. Johannes skulle naturligvis ha listet seg vekk igjen, men i stedet dumpet han inn i hytta og spurte om ikke han også kunne bli medlem. De jagde han ut igjen med øredøvende hyl og sa at han ikke hadde noe med å lytte, at han var for liten til å gjøre gode gjerninger, og at han fikk holde seg borte fra deres affærer for fremtiden. Flua i vindueskarmen hadde stanset og sto og gned forbena mot hverandre. Johannes gav den et forsiktig dytt i bakenden for å få den til å fortsette. Den surret oppover og nedover vinduet, tok en sving ut i rommet og sto seg ned på det hvite håndkleet mor hadde lagt over bolledeigen som sto til heving. Tankefullt stakk Johannes et par fingrer ned i deigen, så den sank sammen med en visklende lyd. «Du mor», sa han plutselig, «synes du jeg er for liten til å gjøre gode gjerninger?» Mor hadde stått med ryggen til og lett etter rosiner i kjøkkenskapet. Nå snudde den seg halvt og smilte mot han. Et fort, travelt smil. «For liten? For liten? Nei, langt ifra. Du har allerede gjort mange gode gjerninger i dag, vært i butikken etter gjær, tømt søppelspannet, pusset skoen til far og... Ja, men jeg skulle ville gjøre noe ordentlig gode gjerninger, besøke syke og gi mat til fattige og sånt.» Johannes laget et nytt hull i deigen og dro opp en lang, seig klatt som han puttet i munnen. Jo da, mor mente nok at han kunne gjøre ordentlige gode gjerninger også, og hun ga ham til og med ei blank krone i neven. «Det skulle være til de fattige», sa hun. Jo, mor var makeløs. Da han bar med matpakke, smurte hun fire svære brødskiver med pølse på. Og bar han passe seg for bilene og kom hjem igjen før det ble mørkt, fikk han lov til å gå til byen og gjøre så mange gode gjerninger han bare ville. Johannes var så lykkelig at han nesten danset nedover byen. Han visste om en mann i loslitt skitten frakk som pleide å lete etter sigarettstumper nede ved jernbanen. Det måtte sikkert være en av de fattige, for han tigde folk om penger til kaffe iblant. Men ingen hadde gitt ham noe. De sa at de visste hva slags kar han var, og at han bare kom til å drikke dem opp. Som om han ikke hadde lov til å drikke opp all kaffe når han først hadde fått den. Men nå skulle Johannes spandere kaffe, og da skulle mannen få lov til å drikke den ene koppen etter den andre så lenge krona varte, og alle de deilige brødskivene med pølse på skulle han få spise ved siden av. Det måtte vel være en ekstra god gjerning. Johannes gikk forbi lagerbygningen, rundt jernbanekiosken, inn i kaféen og til slutt inn i venterommet, men mannen med sigarettstumpene var ikke å se noe sted. Han tok en ny runde og lette enda grundigere. Nei. Så tok han mot til seg og spurte i billettluka om de hadde sett den fattige mannen i dag. Og han? Nei, han hadde ikke vært der på en stund. Han var blitt arrestert av politiet på grunn av en tyverisak. Tyverisak? Johannes rygget forskrekket bakover og ble stående ubesluttsom nede ved døra. Men så kom han til å tenke på at det sikkert måtte finnes noen andre han kunne spandere kaffe på. Hvis han tok en tur opp til parken, kunne det hende han traff på mange fattige folk som aldri hadde stjålet noen ting. Det var ingen fattig i parken heller, men der var en stor andedam med mange morsomme ender som svømte omkring og tigget etter mat. Johannes syntes nesten at nistepakka begynte å brenne i lomma hans, og han har brøt av en, av et bitte lite brød til endene, så ville det sikkert ikke merkes en gang. Han pakket ut maten og så på den. Pølseskivene lå der, røde og fristende, og før han visste ord av det, hadde han løsnet den ene av dem og puttet den i munnen. Den andre pølseskiva gikk samme vei, og da kunne jo like godt enden for brødet som lå under. Hendene plasket og sloss av maten, snadret åt, og så stimet de sammen helt nede ved føttene hans og ventet på mer. Nistepakka kom opp igjen, og snart var det bare to brødskiver igjen til de fattige. Så minket det ned til én, og til slutt kunne Johannes bare krølle papiret sammen og slikke fingrene, for han og enden hadde spist opp alt sammen. Ja, ja, så fikk han prøve å finne på noe annet. Han kunne for eksempel hjelpe gamle damer over gata, for det var en veldig flott gjerning, hadde gutten i barhytta sagt, bare det nå kunne være riktig mange gamle, skrøpelige mennesker som ikke torde gå alene over gata. Jo, så sannelig, borte i krysset sto det ei dame som så ut til å nøle med å gå over til den andre siden. Hun var nok ikke så forferdelig gammel akkurat, men det kunne jo hende hun var litt engstelig likevel. Johannes stimet bort til henne med håpefulle skritt og avleverte et flott bok. «Unnskyld, men skal du over gata?» spurte han. «Jo da, hun skulle da det. Da kan kanskje jeg få lov å følge deg over.» «Ja visst, når vi får grønt lys. Kom, skal jeg ta deg i hånden. Du er nok en riktig kjekk, fornuftig gutt, du. Hvis alle barn bare ville ta følge med en voksen over gata, så blir det ikke så mange trafikkulykker. Se!» «Se så, nå er vi over, nå kan du sikkert greie deg selv, lille venn.» Og med et vennlig nikk, som fikk den lille hatten til å hoppe, forsvant hun inn svingdøra til Brages store frisørsalong. Johannes sto igjen på samme flekken, rød helt opp til den strittende hårluggen. Han skottet stjålen til høyre og venstre og pustet lettet da han så at gata lå folketom helt bort til torget. På torget var det alltid så mange mennesker. Der satt det damer med glatt kjemmet hår og topp i nakken og solgte egg og fillerøyer. Der stilte hagedyrken opp sine boder og bød fram blomster, frukt og grønnsaker. Der svinnet og hadde det veldig travelt, mens andre sto stille og gjespet på bussen. 5 minutter etter var det enda flere i busskøen, og aller bakerst sto Johannes og krammet kronestykket som hadde ligget vel forvart i bukselomma mellom hyssing, kritt og småspikker. Nå hadde han tenkt ut enda en god idé. Han skulle kjøre såpass langt med buss at han rakk å tilby sitteplassen sin til noen som kunne trenge den. Hvis for eksempel den gamle, krumbøyde kona i svart hodetørkle fremme i køen ble stående uten sitteplass, så ville han reise seg galant og si, «Vær så god, bare sett deg her, for jeg kan så gjerne stå.» Eller den skjelvende gamle mannen ved bukkeskjegget, eller hun som haltet og støttet seg til 2 stokker. Jo, her var gutten som skulle hjelpe dem, selv om han måtte offre hele krona til billett. Men da bussen kom, fikk han nok å gjøre med å kjempe seg inn mellom alle frakkene og kåpene som flagret om ørene hans. Og han fikk stadig dytt av overfylte vesker og dinglende pakker. Han hadde nesten ikke fått levert fra seg krona engang før alle sitteplassene var opptatt. Der satt både mannen med bukkeskjegg og damen med stokkene godt til rette, og hun med det svarte hodetørkle hadde til og med fått vindusplass. Johannes holdt nesten på å snu og gå ut igjen, men akkurat da satte bussen seg i bevegelse. Dessuten var han ble stående fastklemt mellom 2 tykke damer som trykket på ham fra hver sin kant. Hver gang bussen tok en sving, holdt han på å falle over ende, og da han kom da hadde de bort i skosnuten til dama som sto bak ham. Hun sendte ham et nedladende blikk og bemerket høyt til venninnen at barna nå for tiden tok svært lite hensyn til de voksne. Nå hadde hun for en gangs skyld kjøpt seg et par riktig elegante sko, parisermodell til og med. Hun hadde ikke hatt dem på mer enn 1 time, og se, så sølete de allerede var blitt, og det bare fordi hun stadig ble tråkket på tærne av skitne barnesko. «Ja, er det ikke forferdelig», sukket venninnen. «I strøket der jeg bor, er det hele horder av unger, og enten du tror det eller ikke, så har de klatret, ja, jeg sier klatret i epletrærne. Og en 5 år gammel gutt i nabohuset hadde til og med...» Johannes orket ikke å høre mer. Han strevde vill for å komme seg vekk, snublet enda en gang i de dyre pariserskoene og vaklet ut av bussen på første holdeplass. Med haka mot brystet og hendene hardt knyttet til bukselommene, snek han seg frem til en benk som sto halvt skjult bak en hekk av nyperoser. Der slapp han gråten løs. Han merket ikke at noen var i nærheten, for han kjente noe varmt og vått mot kinnet. Det var en svær, raggete hund, med spiss snute som forsøkte å slikke ham i ansiktet. Samtidig hørte han en dyp mannsstemme si, «Så, så, Topsy, nå må du ikke være så familiær.» Mannen som nærmer seg så ut til å være minst like gammel som bestefar, men han var finere kledd og hadde spaserstokk med sølvhåndtak på. Først da han slå seg ned på benken og knappet opp frakken, lot det til at han ble oppmerksom på det grimete fjeset til Johannes. «Hva feiler det deg, gutt?» spurte han, med en stemme som ikke var vant til å være vennlig. «Ble du skremt av hunden min?»
1: «Nei, nei!» hikstet Johannes. «Det var bare det at jeg ikke har fått gjort den eneste god gjerning i hele dag, enda jeg har forsøkt mange ganger.»
0: Mannen på den andre siden av benken ble så underlig taus. Han stirret frem for seg med et blekt, ubevegelig ansikt, og øynene var våte bak brilleglasset. Så mumlet han lavt, som om han bare snakket med seg selv. «Men jeg har ikke gjort en god gjerning i hele mitt liv, og nå er jeg gammel, en gammel mann som snart skal stå frem for vår Herre. Et forspilt liv, et forspilt liv.» De hvite knokene strammet seg om sølvhåndtaket på stokken, og han dro et tungt sukk før han fortsatte. «Ser du det godset der oppe? Det er mitt. Og skogen innover, så langt øyet rekker. Den er min, den også. Man sier at jeg er rik, men fattig er den som aldri har åpnet hånden sin for å gi noe til de andre. Det er du som er rik, gutten min. Du har hele livet foran deg. Og et helt liv til å gjøre gode gjerninger i.
1: Men du kommer sikkert til å leve veldig lenge enda», trøstet Johannes.
0: «Og hvis du vil, så kan jeg godt hjelpe deg å lete opp noen som er fattige. Jeg mener, når du har mange penger, så er det jo ingen sak.»
1: Det fløy et smil over mannens ansikt, men så mørknet han til igjen.
0: «Ja, penger har jeg», sa han, bittert. «Men føttene er blitt for stiv og gammel til å løpe den allmektiges æren. Det er nok for sent.»
1: «Å ja, ja.» Han sukket og tidde.
0: «Ja, men bestefaren min er like gammel som deg, og han gjør gode gjerninger ennå, han», sa Johannes ivrig. «Han gir en helgris til misjonen hvert år, og når han gikk til bena, så får jeg lov til å gå med pengebrev og gaver for han.»
1: «Ja, hadde jeg hatt en sånn flittig ærensgud, så kunne det kanskje vært håp for meg også.
0: Men raske føtter og varmt hjerte må den ha, som kunne hjelpe godseier Malmberg å ta igjen det forsømte.»
1: Johannes spratt opp.
0: «Å, kan ikke jeg få lov å være ærensgutt for deg? Så lager vi en gode gjerningers klubb. Bare du og jeg. Men du må kanskje ha en gutt som er litt større.»
1: Nå smilte mannen igjen.
0: Ja, han lo. Og så klappet han Johannes på skulderen og sa, «Du har et stort hjerte, gutten min. Og det er det som er det viktigste. Jo, la oss danne en gode gjerningers klubb. Du har ungdommen, jeg har pengene. Men vi må jo først høre om mor og far vil la meg låne deg litt.» Det ble ikke et lite oppstyr hjemme i Bruveien, da en glinsende svart bil gled frem foran porten, og Johannes hoppet ut og fulgt av selveste godseier Malmberg. Vetebollen som Jan skulle til å bite i, stanset på veien til munnen. Sverre sluttet å tygge, og fars kaffekopp ble satt så brått ned at kaffen skvulpet over.
1: «Men i all verden! Det er jo godseieren! Hva kan han ville oss?»
0: Nå spratt døra opp, og Johannes halte godseieren med seg innenfor. «Her skal dere få hilse på den nye vennen min», ropte han gledestrålende. «Han har skoger og bil og en stor hund, og nå skal han gjøre gode gjerninger sammen med meg.»
1: Godseieren hilste smilende med hatten i hånden, og så begynte han å fortelle hvordan Johannes hadde fått åpnet øynene hans for det viktigste i livet.
0: Den svarte bilen ble stående lenge utenfor porten, for godseieren hadde så mye å snakke med far og mor om, at han ble der både til kaffe og til kvelds. Og da han gikk var det med løfte om å få låne Johannes så ofte han ville. Det var ikke lenge før folk begynte å legge merke til at godseier Malmberg var blitt så forandret på sine gamle dager. Han som før hadde vært dyster, hard og ordknapp, var plutselig blitt så lys og lykkelig å se på. Nå pratet han med folk når han gikk sine vanlige runder med hunden, og smilet hans var varmt og vennlig. Av og til var han i følge med en gutt, og da virket han ekstra munter og glad. Men det var nok ingen som visste om alle pengebrevene denne gutten fikk lov å løpe med, alle de fattige som ble hjulpet, og alle misjonssykehus som fikk gaver der oppe fra det store godset. Johannes visste dette, men han holdt tett.

Fredag etter 13. søndag etter trefoldighet. For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løfte. Men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løfte. Hva skulle loven tjene til da? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætten kom som løftet gjaldt, og den ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann. Men en mellommann er ikke for én, men Gud er én. Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra. For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Galaterbrevet 3:18-21. Paulus trekker følgende slutning. Gud har gitt Abraham velsignelsen og arven uten å stille krav. Av det følger at han ikke gjorde seg fortjent til dette ved gjerninger, eller som belønning for ham eller hans etterkommere. Dette er så tydelig at selv et barn kan forstå det. Det som man får som belønning for sitt arbeid, og det som blir lovt og gitt av nåde, fritt og uten betingelser, er to forhold som ikke kan stå ved siden av hverandre, men må skilles fra hverandre. Dermed har Gud stoppet munnen på hele verden og kommet den i forkjøpet. Verden har ingenting å rose seg av. Den har ikke mottatt Guds nåde for lovens skyld, men Gud har gitt sine løfter og sin nåde gratis, før loven og deres fortjeneste. Med sitt eget folk, Abraham og hans etterkommere, har Gud handlet slik at han har velsignet ham og hele slekten, uten å knytte det til sin lov, til gjerninger eller til belønning. Derimot har han grunnet alt sammen på den ætten som skulle komme. Dette løftet hadde de levd og dødd på, både Abraham og hans etterkommere, i mer enn 430 år. Da først begynner Gud å gi dem loven. Han forordner en ytre gudstjeneste og et presteskap. Han gir regler om hvordan de skal leve og styres nå når de var blitt et eget folk, befridd fra et fremmed overherredømme og på tur til sitt eget land. Dette ble gjort for at de skulle ha et eget ytre styresett, ikke for at de ved dette skulle få syndenes forlatelse og Guds velsignelse. Når man lærer dette, kommer snart spørsmålet, hvorfor er da loven gitt? Hva skal den tjene til? Lovens egentlige, spesielle gjerning, som er årsaken til at Gud har gitt den, er at den skal skremme menneskene. Vi ser derfor at Israels barn ble skremt av lynene, tordenen og basunlyden da de mottok loven på Sinai. Den skal, like som en himmelsk tordenøks, slå til jorden alle innbilninger som verden har om rettferdighet. Så lenge den formørkelsen blir i hjertet, at mennesket holder seg for å være from og rettferdig, så fortsetter også stoltheten, frekkheten og fiendskapet mot Gud. Da forstår man ikke noe av Guds løfter, og forkynnelsen av syndenes forlatelse smaker ikke et slikt hjerte.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Ved Jesu føtter». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Det noen bibelord som virkelig treffer oss når vi leser dem. I dag skal vi lese et slikt bibelavsnitt, og jeg tror ikke noen av oss kan si «Dette gjelder ikke meg». Vi leser fra Matteusevangeliet I kapittel 12, avsnittet fra vers 33 til 37. Jeg har kalt dagens program «Våre ord», og det Jesus som igjen taler. La enten tre være godt og dets frukt god, eller la tre være dårlig og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes. Ormeyngel, hvordan kan dere tale godt, dere som onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt forråd. Et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Men det sier jeg dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en gang sendte et offerdyr med båt over Middelhavet til den greske vismannen Pittakos. Og sammen med dette dyret sendte han følgende beskjed: «Send tilbake det beste og det verste på dette dyret.» Vet du hva den greske vismannen gjorde? Han sendte tilbake ett lite lem, tungen. Det beste og det verste på dyret var etter hans mening tungen. Dersom vi tenker oss litt om, forstår vi ganske sikkert hva denne vismannen tenkte på. Ja, for hva kan være mer oppmuntrende enn varme og gode ord? Og hva kan være mer ødeleggende enn giftige, drepende ord? Det beste og det verste, tungen. Jo da, vi forstår hva vismannen mente. Og det er nettopp dette Jesus taler til oss om i dag, i det bibelavsnittet vi nå leste høyt sammen. Han taler om tungen, eller om våre ord. Og at Jesus nettopp denne dagen snakket med sine motstandere om ordene vi ofte bruker, det forstår vi ganske godt når vi leser sammenhengen dette er sagt i. Hør nå hva det står i vers 22, litt før vår bibeltekst. Deretter førte de til Jesus en besatt som var både blind og stum. Jesus helbredet han, slik at den stumme både kunne tale og se. Slik står det. Og dette vakte selvsagt stor oppsikt blant folket. Hele folkemengden ble slått av undring og sa: «Han skulle vel ikke være Davidsønnen?» Folk begynte å ane at denne Jesus fra Nazaret kanskje var Messias. Og det likte Jesu motstandere svært dårlig. At det hadde skjedd et under, det kunne de ikke benekte. Men med hvilken kraft, med hvilken makt, hadde Jesus gjort dette underet? Det stilte de spørsmål ved, og så sa de: «Det er bare ved Beelsebul, de onde ånders fyrste, at han driver de onde ånder ut. Han har sin kraft fra Satan», sa jødenes religiøse ledere. Og det var da Jesus grep anledningen og begynte å snakke om våre ord. «Pass på hvilke ord du bruker», sier Jesus. «Pass på det du sier. For ordene du bruker, er ikke bare farlige og til skade for andre. Ordene forteller også tydeligere enn det meste ellers hvem du selv er.» Og så kommer altså bibelavsnittet vi nå leste sammen, der Jesus taler om våre ord. Og la oss nå si det til hverandre med en gang. I dag gjelder det ikke fariseerne på Jesu tid. De er døde og begravet alle sammen. I dag gjelder det deg og meg. Det er vi som i dag må høre hva Jesus har å si om våre ord. La oss derfor stille spørsmålet ganske enkelt. Hva har Jesus å si oss om våre ord? Legger vi merke til det Jesus her sier, oppdager vi at han setter ord på flere viktige og ganske alvorlige ting. Det første, det er dette. Våre ord kan både trøste og drepe. Våre ord kan brukes både til det som er godt og til det som er galt. Våre ord kan bygge opp, og de kan rive ned. På flere måter kommer dette til uttrykk gjennom det Jesus her sier. Først hører vi han snakke om trær, og så får vi høre om menneskene. Og vi forstår at det er samme hovedsak Jesus har på hjertet. Prøv å høre hva Jesus sier. «La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes.» Slik sto det i vers 33. Det er altså to muligheter: et godt tre som bærer gode frukter, eller et dårlig tre med dårlige frukter. Og så fortsetter Jesus, ikke med å snakke om trær, men om mennesker. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd.
Og så her det altså to muligheter. Et godt menneske og gode ting. Eller et ondt menneske og onde ting. Og det Jesus her tenker på, som både det gode og det onde mennesket i stand til å bære fram, det altså våre ord. Det finnes to muligheter, sier Jesus. Gode ord og onde ord. Særlig et annet sted i Bibelen kommer denne saken tydelig fram, nemlig at det to forskjellige muligheter når det gjelder våre ord. Jeg tenker på Jakobs brev i kapittel 3, og så i den første delen av dette kapitlet. Vi kunne gjerne ha lest alle de 12 første versene, men la meg bare få sitere vers 8-10. Der skriver Jakob, «Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse.» Du hører sikkert at det akkurat det samme Jakob her sier, som det Jesus talte om, gjør du ikke? Men Jakob gjør altså en viktig presisering i forhold til det Jesus sa. Det ikke slik at noen mennesker bare snakker gode ord, mens andre mennesker bare snakker vonde ord. Kanskje kunne vi forstå Jesus slik. Nei, sier Jakob, alle mennesker har muligheter i seg til begge deler. Kampen mellom det gode og det onde raser ikke menneskene imellom. Den kampen raser inni hver enkelt av oss. Alle har vi muligheter til begge deler. Skille mellom det gode og det vonde, skille mellom de gode ordene og de vonde ordene, går ikke imellom oss, men de går tvers igjennom oss. Skille finnes inne i hver eneste en. Det har også du erfart, har du ikke det? Noen ganger møtte du gode ord fra et menneske. Men andre ganger, da du møtte det samme menneske, da møtte du vonde, sårende ord. Det var det samme menneske, men ordene var forskjellige. Eller hva med deg selv? Noen ganger du i stand til å formidle varme, kloke ord til et annet menneske. Men andre ganger koker du over, og det som du spyr ut giftige og sårende ord. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse, leste vi her. Jo da, vi forstår godt hva Jakob snakker om. Vi forstår det av egen erfaring. Det andre Jesus setter ord på her, det like tankevekkende og alvorlig. Våre ord viser hva som bor i vårt hjerte, sier Jesus. Vi ser det selv, at ordene avslører hjertet vårt, og andre i stand til å se det. Vi kan like det eller ikke like det, men slik det. Ingen jo egentlig i stand til å se hva som bor inne i et menneskehjerte. Ingen av oss kan se tvers igjennom folk, heldigvis. Men det trenger vi heller ikke for å oppdage hva som kan bo i et menneskes hjerte. Vi kan bare høre på ordene disse menneskene bruker, og så vet vi litt om hva det bor i hjertet. Du la merke til at Jesus talte om dette, gjorde du ikke? Hør på vers 34. Ormeyngel. Litt av en tiltale forresten. Ormeyngel. Hvordan kan dere tale godt, dere som onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Her må du legge merke til hva Jesus ikke sier. Han sier ikke at det som bor i vårt hjerte, det det munnen taler. Langt ifra. Ofte bærer vi på ting inni hjertene våre som vi aldri verken kan eller vil sette ord på. Og like ofte bruker vi ord som ikke kommer fra hjertet i det hele tatt. Ordene kommer nok over leppene våre, men de har ikke med hjertet vårt å gjøre. Ikke dette rett? Det ikke alltid samsvar mellom det som bor i vårt hjerte og det som ordene våre bærer bud om. Men hva det Jesus sier da?
Jo, det leste vi, og hør nå nøyaktig. For det hjertet flyter over av, det taler munnen, sier Jesus. Det er mange ting som kan få det til å renne over, til å flyte over hos oss. Av og til er gleden og begeistringen så stor at vi simpelthen ikke kan holde det for oss selv, det vi er fylt av. Husker du hva noen av de første kristne sa? Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Hjertet var fylt av Jesus glede, av Jesus begeistring, og dermed kunne de ikke holde det for seg selv, det de hadde opplevd og tatt imot. Et fullt hjerte og en lukket munn hører ikke sammen. Men andre ganger er det som vi mister besinnelsen. Vi ble så provosert at det fløt helt over for oss. Vi ble så sjokkert og overrasket over et eller annet, at før vi visste ordet av det, så rant det ut av oss, både det ene og det andre. At vi så angret i ettertid, det er en helt annen sak. Men vi kunne ikke hente inn igjen det som ble sagt. Det hjertet fløt over med, det talte munnen. Og det som ble sagt, det ble sagt. Kina-misjonæren Hudson Taylor satt en dag sammen med en ung, ny misjonsmedarbeider et sted langt inne i Kina. Han fylte et glass breddfylt med vann og satte det på bordet. Så sparket han til et av bordbeinene så vannet sprutet utover bordplaten. Og så sa den gamle, erfarne misjonæren, «Du vil bli slått av andre mennesker her i Kina.» Og du kan risikere å møte mange andre slag i livet, på grunn av både smerte, sorg og motgang. Men glem aldri at alle disse slagene bare vil bringe fram det som bor inne i deg. Den unge misjonsmedarbeideren glemte aldri det Hudson Taylor sa denne dagen. Jo da, våre ord forteller hva som bor inni oss. I det skjulte, inni vårt hjerte. Vi kan like det eller ikke like det, men dette er altså sannheten, det Jesus her sier. Kanskje vi derfor har et og annet å be Jesus om, akkurat i dag, noen hver av oss? Noen trenger kanskje et møte med Jesus, slik han møter oss i sitt ord. Møte Jesus, så han på den måten kunne ransake, rense, fylle og varme ditt lunkende hjerte. Så også dine ord kunne bære bud om at du har hatt med Jesus å gjøre, den store hjertelegen. Andre har bruk for et helt nytt hjerte. Det gjelder deg som ikke er frelst, du som ikke hører Jesus til. Du kan ikke forandre deg selv innenfra, det vet du godt. Du kan ikke gi deg selv et nytt hjerte. Men det er noe du kan. Du kan slippe Jesus inn i det hjertet du allerede har, inn i rotet, inn i synden, inn i mørket. Og så gjør Jesus, når han går inn, det som gjøres skal. Han gir deg et nytt hjerte. Og jeg skal garantere deg én ting, når det skjer, da kommer også din munn og dine ord til å fortelle andre at du har fått en ny konge på tronen i ditt liv, en frelser, som nå bor i ditt hjerte. Dine ord vil fortelle både deg selv og de andre hvem du nå tilhører. Det er derfor du skal lukke Jesus inn. Det tredje Jesus understreker må være dette. Våre ord blir en av de viktigste gjeldspostene når vi skal gjøre opp vårt livsregnskap hos Gud. Også dette er Jesus tydelig på i det han her sier. Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Dette må vi forstå riktig. Det er jo ikke ordene i seg selv som Gud ser på og feller dom over. Men ordene er viktige likevel, fordi de er en refleks av hva som bor i hjertet vårt. Som frukten på et tre kan fortelle oss viktige ting om selve treet, slik kan våre ord fortelle oss viktige ting om våre hjerter. Og det er jo hjertet
eller hjerteforholdet til Jesus, det til sjuende og sist blir spørsmål om for hver eneste en av oss. Det vannet som er i bøtta, er det samme som det som er i brønnen, er det av og til sagt. Og det er det samme med våre ord. Ormeyngel, sa Jesus, hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Mange av oss vil lett føle oss både dømt og fordømt av det Jesus i dag har å si om våre ord. Men ærlig talt, det er jo ikke så farlig, om dette bare får lov å ta oss med til Jesus. For når Jesus her taler slik han gjør, så er det ikke fordi han vil oss vondt, det er fordi han vil oss vel. Jesus vil rense oss, tilgi og fylle vårt hjerte med sin ånd. Hver eneste en av oss som erkjenner våre synder og som ber Gud om nåde for Jesus skyld. Og ikke minst når det gjelder tungens mange og store synder, så har vi mye å tale med Gud om. Og det er bedre å møte Guds dom i samvittigheten, her, mens det enda er nådetid. Det må være bedre enn bare å flykte unna Guds lys, helt fram til den dagen da ingen er i stand til å flykte lenger. Den dagen vi skal møte Gud og svare regnskap for vårt liv. Jeg kan ikke avslutte dagens program uten å si et lite ord om Jesus, han som var annerledes, og han som er annerledes. Kan du huske hva folk sa om Jesus da han hadde talt, enten det var til den ene eller det var til de mange? Slikt har vi aldri hørt, sa folk. Aldri har noen talt som denne mann. Jesu ord er totalt annerledes enn våre. Hans ord var alltid fylt av varme og godhet. Jesus kokte aldri over. Han mistet aldri fatningen så giftige eller tankeløse ord kom over leppene hans og rammet mennesker. Jesus talte alltid det evige livs ord, slik at de menneskene som fikk høre hans ord, og som tok imot dem, selv fikk del i det evige liv. Hva har du gjort med Jesu ord? Hva gjør du med det du hører nå i dag? Det er ved å lukke ordet om Jesus inn, at du lukker Jesus selv inn i ditt hjerte, inn i ditt liv. Jesus kommer til oss på ordets føtter, sa de gamle. Og det er altså innbydelsen her i dagens bibelord. Lukk ordet om Jesus inn, så lukker du Jesus selv inn. Jeg har noen ganger her i Vindu mot livet fortalt om Francis Havergale, denne flotte engelske sangforfatteren med store fysiske handicap, henne som har gitt oss så mange nydelige sanger. Flere ganger har jeg sitert litt fra sangene hennes, og det vil jeg gjerne gjøre til slutt også i dag. Den 28. april i 1872, da Frances Ridley Havergale var 36 år gammel, skrev hun en bønn som hun kalte «A worker's prayer», en arbeiders bønn. Altså en bønn som alle kan trenge å be, som ved sine ord og sitt liv ønsker å føre andre til Jesus. Kunne ikke vi i dag, etter alt det vi nå har talt sammen om, prøv å gjøre disse ordene også til vår bønn. Gud, tal til meg som mine ord, en tone bringe kan fra deg, at de som vil i verden for, kan atter finne livets vei. Og led meg så jeg lede kan, dem som tar feil av vei og sti, og kveg meg så jeg livets vann, en trett og mødig sjel, kan gi. Styrk du meg ved din hellige ånd, at mens jeg selv på klippen står, jeg rekke kan en hjelpens hånd til dem som synker og forgår. Å, tenn meg, sett min sjel i brann, fyll meg med nådens herlighet. Salv du min tunge, at jeg kan rett vitne om din kjærlighet.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmene I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Knappskog 5353 Straume eller e-post vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nett.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kveld. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Hey, what about Western?
3: Yeah. You want Western? This is Western.

da får jeg ønske dere velkommen til Steins country-time med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det både litt norsk og utenlands country å høre på den neste timen. Jeg skal starte denne gangen med selveste Waylon Jennings. Her kommer han med Honky Tonk Blues.

Brother Phelps heter den neste som skal få lov å slippe til. Her skal de synge en melodi til oss som heter Not So Different After All.

så har jeg funnet fram en gruppe her som kalte seg for Western Swingers, der blant annet Ali Karlsen var med. Her kommer jeg med en sang som heter «Bildet ditt går aldri bort».

Den siste norske for denne gangen, det er Heidi Hauge. Her kommer hun og synger Every Time I Hear That Song.

Ja, hun som kom og sang så vakkert til oss her, det var Tammy Vanette med Crying Steel Guitar. Så det er vel på tide å slippe til Buck Owens. Og denne gangen har jeg funnet en låt med han som heter Don't Ever Tell Me Goodbye. Her kommer den.

Neste artist her, det er John Bunsell. Her skal han synge en melodi til oss som heter Easy As 1, 2, 3.

Da skal Steins kontriteam med Stein Sivertsen takke for seg. Det skal jeg gjøre med en artist som heter Noah Gordon. Han kommer her og synger I Need a Break. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen.

Radio Nordkapp har bingo for alle stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukk til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingoblokk koster 100 kroner.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Radio Nordkapp har bingo for alle stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbok til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnåsen Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene.

Laxälv 102,9. Så har vi ett samarbete med Radio Meham. Meham, Rådhuset 106,4. Trollhättan i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Radio Nordkapp har bingo for alle, stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukk til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene, så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingoblokk koster 100 kroner.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. NHO Service og Handel forhandler med Fellesforbundet i en mekling som har en frist om en time. Om de ikke blir enige kan også Thon Hotels og Felleskjøpet bli rammet. Fellesforbundet sa i forkant av meklingen at det var stor avstand mellom partene. Russland skulder i dag Norge for brott på Svalbardtraktaten, det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram, etter at det russiske forskningsskipet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarets høgskole, Njord Vegge, sier norske styresmakter må være budde på en uheldig utvikling.
1: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
2: Svalbardtraktaten fra 1920 en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Kong Haralds i gravferd blir en av de største politioperasjonene i norsk historie. Det sa politidirektør Håkon Skulstad da PST, Oslo politiet og direktoratet orienterte om sikkerhetstiltakene de har planlagt. Skulstad bekrefter at han spent, men tror det skal gå bra.
3: Det veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helgen. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde. Både med å tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltatt der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
0: Litt mer sikkerhet, for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet mener at norsk datasikkerhet må få et løft. Det sier de etter de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene ikke farlige i seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksemd. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og altså
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Nordkapp formannskap fikk en oversikt fra administrasjonen over ledige boligtomter i kommunen. Flere politikere var opptatt av at tomten må bli lettere tilgjengelig for innbyggerne, og utbyggere samtidig som det må legges bedre til rette for byggeklare tomte. Ordfører Jan Morten Hansen av Arbeiderpartiet sa at oversikten var bestilt for å synliggjøre hva tomte som faktisk tilgjengelig. Det har vært viktig for meg å få frem det her med tomte. Det jeg håper at vi kan få til allerede nå en oversikt på kommunens nettside over ledige tomte, sa Jan Morten Hansen i formannskapet. Heidi Holmgren Senterpartiet tok opp fylkeskommunens forespørsel om tomt til elever og etterlyste status for saken, og viste blant annet til tomtområdet Skårungen barnehage som et mulig alternativ. Her svarte administrasjonen at den saken ikke var avklart enda. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, mente kommunen fortsatt har et støkk igjen for at man kan tilby tilstrekkelig attraktiv og bygge klar et boligtomte. Vi har fortsatt en betydelig vei å gå for å tilby boligtomter som attraktive og ikke heftet med store utfordringer for dem som klare til å bygge, sa Yngve Kristiansen. Kristiansen oppfordrer også kommunen til å rydde opp i matriklene der det behov og komme tilbake til politisk nivå med forslag til nye områder som kan klargjøres for boligbygging. Nordkapp formannskap innstiller overfor kommunestyret og innvilger 150 000 kroner til Finnmark friluftsråd for restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Tilskuddet foreslås finansiert fra disposisjonsfondet, mens administrasjonen bes gå i dialog med friluftsrådet om økt egenfinansiering, dersom spillemidler ikke blir helt eller delvis innvilget. Kommunedirektøren hadde opprinnelig innstilt på avslag både til tilskuddsøknad og til forespørsel om forskuttering av spillemidler. Under behandlingen I formannskapet samlet det seg imidlertid bred støtte til prosjektet. Kjelvik jo historisk sted for oss, og det stier til det gamle fiskeværet trenger restaurering. Friluftslivet og så viktig folkehelsetiltak, sa Trude Engen, Sosialistisk Venstreparti I formannskapet. Varaordfører Ruben Alseth Høyre viste til omfattende private innsatsen som legges ned I Kjelvik og mente kommunen bør bidra når området utvikles. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet pekte på Kjelviks betydning som tidligere kommunesenter og sa han var positiv til å drøfte kommunalt tilskudd til prosjektet. Heidi Holmgren Senterpartiet understreker betydningen av samarbeid med Finnmark Friluftsråd og ønsker at kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner I arbeidet med å utvikle friluftstilbudet. Det endelige forslaget ble fremmet av Yngve Kristiansen på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet Høyre. Formannskapet vedtok innstillingen enstemmig, og saken går nå til endelig behandling I kommunestyret. Nordkapp formannskap anbefaler å videreføre veidrift I egen regi kombinert med konkurranseutsatte tjenester I fiskeværene. Samtidig ble det enstemmig vedtatt å stryke punktene om investering I ny hjullaster og kostemaskin, slik at eventuelle investeringer vurderes I budsjettprosessen for 2027. Saken går nå videre til kommunestyret. Ingen av partiene hadde behandlet saken før formannskapsmøtet, og flere representanter varslet at endringsforslag og endelig standpunkt først vil bli avklart for behandlingen I kommunestyret. Bakgrunnen for saken en utredning om brøyting av kommunale veier. Administrasjonen peker blant annet på høye kostnader per kilometer vei og betydelig bruk av vakt og overtid blant de ansatte. Lars Helge Jensen Høyre tok til ordet for å vurdere konkurranseutsetting nærmere. Jeg tror tida moden for å tenke litt annerledes om hvordan kommunen driver sine tjenester. Vi står foran store investeringer, da må vi også se på muligheten for besparelse andre plasser, sa Jensen. Heidi Holmgren Senterpartiet mente kommunen må være åpen for nye løsninger og vurdere hvordan private aktører kan bidra. Vi tror at det nødvendig å se på tjenestene med nye øyne. Privat næringsliv kan levere tjenester til kommunen, og kommunen må være en kompetent og krevende kunde, sa Holmgren. Samtidig understreker flere representanter at den kommunale brøytingen I dag fungerer godt, og at det få klager på tjenesten. På grunn av Kong Haralds bisettelse onsdag gjennomfører Nordkapp Filmfestival åpningsdag uten bruk av fyrverkeri. I tillegg blir det markering for Kong Olav I kinosalen, sier produsent Elin Berg til Nordkapp Nytt. Fyrverkeri under åpningen av Nordkapp Filmfestival en tradisjon. Årets fyrverkeri blir fyrt opp under barnefestivalen Ungdomsfilmfestivalen I oktober. Onsdag 2. september var det nye elevrådet samlet til høstens første møte Nordkapp videregående skole. Her ble det blant annet valgt nytt styre. Leder Hanne Alexandra R. Menzoni, nestleder Emil Dalsberg Kjellien, styremedlemmer Ronja Kjosbakken, Samuel Ahmed, Arne Magnus Olsen og Arnar Bekkeli Aleksandersen. Nordkapp videregående skole gratulerer alle tillitsvalgte med valget og ønsker lykke til med skoleåret og elevrådsjobben, skriver skolen på Facebook. I helga har Honningsvåg Turn og idrettsforening to fotballkamper mot Kautokeino. Lørdags ettermiddag det gutter 15-kamp, en syvekamp som blir spilt I Nordkapp flerbrukssal. Søndags ettermiddag det femte divisjonskamp. Vi har samme tropp som forrige gang, det ser bra ut for tida, det stabilt, sier Tor Vidar Ismo, oppmann og assistenttrener for turens femte divisjon. Femte divisjonskampen mellom turen og Kautokeino tippekamp på tippekupongen Heia Turen. Nord-Norge hadde en vekst på 2% I samlet overnattinger ved hotell, camping og hyttegrender samt vandrehjem fra januar til juli 2026, sammenlignet med samme periode I fjor. På landsbasis var veksten 3%, noe som innebærer at landsdelen utviklet seg svakere enn landsgjennomsnittet. I Vest-Finnmark og Indre Finnmark var det 395.975 overnatting i perioden januar til juli, en marginal nedgang på 0,2% sammenlignet med samme periode i 2025. Utviklingen i landsdelen varierer betydelig mellom regionene. Nord-Troms hadde en sterk vekst med 9,1%, mens Bodø, Troms og Narvik hadde også en økning. Lofoten vokste med 3,3%, Helgeland, Salten, region, Vesterålen, Sør-Troms, Senja, Øst-Finnmark hadde derimot lavere aktivitet enn samme periode i fjor. For norsk overnattinga var utviklingen svak i flere regioner. Bodø økte med 2,6%, Vesterålen med 0,5%, Narvik 11,9%, Senja 11,5%, Nord-Troms 32,4%. Samtidig falt det norske overnattinga i blant annet Helgeland, Lofoten, Vesterålen, Vest-Finnmark og Indre Finnmark, samt Øst-Finnmark. De utenlandske overnattingene utviklet seg bedre i flere av de store reiselivsregionene. Bodø økte med 14%, Lofoten 8%, Troms nesten 10%, Vest-Finnmark og Indre Finnmark 2,8%, Øst-Finnmark 4,3%. Flere andre regioner opplevde en midlertid nedgang sammenlignet med fjoråret. Tallene er basert på overnatting ved hotell, campingplasser, hyttegren og vandrerhjem, og viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå bearbeidet av NHO. 97-90 Ung rekrutteringsprosjektet på Nordkinn arrangerer superlørdag med volleyball, fotballkamp og pub kveld. Dagen starter med volleyball i idrettshallen Kjøllefjord. Deretter går turen til gressbanen i Meam og fjerde divisjonskampen mellom Nordkinn og Altas andre lag. Hotell Nordkinn og Cermaq sponser mat, om kvelden blir det quiz i puben i Kjøllefjord. 97-90 Ung er en del av 9X Ung og er et konsept for sosiale møteplasser rettet mot unge voksne. Lebesby kommune har lyst ut stilling som rådgiver i helse og omsorg. Helse- og omsorgssektoren står overfor økende krav til kvalitet, pasientsikkerhet, intern kontroll, dokumentasjon, beredskap, digitalisering og omstilling. For å møte disse utfordringene trenger vi en rådgiver som kan arbeide på system- og sektornivå og bidra til å utvikle robuste styringssystem og fremtidsrettede tjenester. Stillingen er ikke primært rettet mot operativ drift eller fagutøvelse i enkelttjenester. Vi søker en person som trives med å arbeide strategisk, analysere komplekse problemstillinger og omsette krav og målsetting til konkrete styringsverktøy, planer og forbedringstiltak ifølge utlysninga. Rådgiveren vil være sentral, faglig ressurs for kommunalsjef for helse- og omsorgssektorens ledergruppe. Søknadsfrist 20. september. ICE registrerer nå en kraftig økning i svindelforsøk mot norske mobilbrukere. Særlig gjelder det her svindelanrop fra utenlandske nummer og tekstmeldinger der svindlerne utgir seg for å representere kjente selskaper. Akkurat nå ser vi mange svindelanrop fra både Sverige og Tunisia, sier svindelanalytiker i ICE Mai-Lis Rafoss i en pressemelding. Metoden går ut på at svindlerne ringer en gang, og så legger de på, slik at mottakeren får et ubesvart anrop. Dersom man ringer tilbake, kan man bli belastet store kostnader fordi numret er et kostbart spesialnummer. Samtidig har antall svindelmeldinger økt de siste dagene. I meldingen utgir svindlere seg ofte for å være kjente virksomheter som DHL eller EasyPark. Svindlerne spiller ofte på stress, nysgjerrighet eller frykt for å få folk til å handle raskt. Vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom når de mottar uventet anrop eller meldinger, sier Rafoss. ICE råder folk til å unngå å ringe tilbake til ukjente utenlandske nummer, ikke trykke på lenke i mistenkelige meldinger og aldri oppgi bank-ID, passord eller annen sensitiv informasjon via telefonmelding eller e-post. Det viktigste rådet er å stoppe opp før du handler. Er du i tvil, ta kontakt med avsenderen gjennom de offisielle kanalene, sier Rafoss. ICE ble våren 2022 en del av den norske energi- og telekomkonsernet Lyse, og fra våren 2024 Altibox og ICE samlet i en felles organisasjon, Lyse Tele AS. Det var Nordkapp nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag, stort sett uendret temperatur. Nordøstlig bris, liten kuling utsatte plasser i øst, skyer og spredte byger langs kysten, lettere skydekke og oppholdsvær i indre strøk. Temperatur på Nordkapplatået 6-7 grader. Søndag, nordlig liten kuling utsatte plasser i øst, nordlig bris i vest, delvis skyer og spredt regn på kysten, overskyet i øst. Temperaturen i Gjesvær 5-7 grader.
5: Visste du at det i år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.

0: oppe i Nordkap innstille overfor kommunestyret at det bevilges 150 000 kroner til å oppgradere turstien ned til Kjellvik. Vi skal høre fra debatten i formannskapet. Møteledes av ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Første politiske sak til formannskapet, det sak 5926, svar på forespørsel om lån og tilskudd til tursti Kjellvik. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune avslår søknaden fra Finnmark Friluftsråd om tilskudd på kroner 150 000 til restaurering av, den gamle adkomstveien til Kjellvik. Punkt 2. Nordkapp kommune avslår søknaden om forskuttering av forventet spillemidler på inntil 834 000. Punkt 3. Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger tilsagn om spillemidler til prosjektet, og at kommunen dermed ikke har sikkerhet for at en eventuell forskuttering vil bli tilbakebetalt gjennom spillemiddelordningen. Det er heller ikke avsatt midler i kommunens budsjett til et tilskudd på kroner 150 000 til prosjektet. Her saken skal vel opp til kommunestyret. Trude Gjengen.
2: Kjellvik, det er jo et historisk sted her hos oss. Honningsvåg er jo et nytt sted til sammenligning, som først dokumentert ble befolket fra 1850-tallet. Og den stien ned til det gamle fiskeværet trenger restaurering. Og så er det også sånn at friluftsliv er viktig, et viktig folkehelsetiltak. Nå blinker det på batteri her, Mari. Så vi i SV har tenkt å foreslå litt annerledes enn det kommunedirektøren gjør. Og så tenker jeg nå til sammenligning med andre aktører som ganske akutt har oppdaget at nå må vi bruke millioner så ikke ungene og voksne blir lidende under manglende areal til å utøve det de holder på med. Så synes jeg denne svaret er litt defensivt.
1: Ruben Alseth.
3: Ordfører, ja, Kjellvik til gamle kommunesenteret våres. Jeg registrerer innstillingen. Jeg synes jo at den er litt, der er vi ja, oppå å si litt negativ til det som foregår der. For det er mange spennende planer for Kjellvik, og det er jo 100% privat det som foregår der nå av planlegging og investeringer, hvis de noen gang kommer seg forbi innsigelsesbonansene der. Og så vet vi at veien ned er under restaurering, og det synes vi er positivt. Så jeg tenker meg selv, hva har Nordkapp kommune i, av innsatsbidrag til Kjellvik? Det tror jeg er veldig lite. Så derfor mener jeg kanskje vi kunne i møtekomme en søknad på noe som helst vis. Det er kanskje et kommunalt tilskudd på 150 000. Vi kan nevne REF Nordkapp-trappa, vi kan nevne REF andre ting. Og så, hvis jeg forstår det riktig, så skal det her også til kommunestyret. Og går det an å diskutere med Finnmark Friluftsråd, som vi jo hadde samarbeid med både i Falkenbergbukta, også på Storfjellet her, om det går an å avtale seg til en garanti her, frem til neste møte.
1: Takk for det. Jeg har tegnet meg selv, og jeg synes jo det som foregår i Kjellvik nå, det er beundringsverdig med den aktøren som gjør det han gjør der, og Det skulle bare mangle at kommunen er med på laget i en eller annen form. Nå er det sånn at mitt parti har ikke behandlet det her til kommunestyret, men jeg er i alle fall villig til å drøfte med formannskapet og kommunestyret om vi skal gi 150 000 kroner i tilskudd. Og det er sett litt i lyset av at kommunen gikk inn med 1 million i skjerpetrappa opp til Storfjellet. Og så har jo Kjellvik som kommunesenter også stor historisk verdi for oss. Når det gjelder forskuttering av spillemidler, så vil jeg ikke ha noen utfordringer med å støtte det hvis det var innvilget. Men klart, det er ikke innvilget her, og vi tar på oss en risiko om vi går på det sporet akkurat nå. Så det jeg hadde et ønske om, det var at om vi kunne bedt kommunedirektøren

0: direktøren om å undersøke frem til kommunestyret det som presenteres som alternativ 2 i innstillingen, at man forhandler frem noen form for avtale på de midlene. Som vi forstår det av søknaden, så er det jo et arbeid som ønskes gjennomført nå i høst, og klart det vil være kostnadsbesparende å få gjort det i høst, men at vi skal være med på lag i en eller annen form, det er positivt innstilt til. Da er det Heidi Holmgren som er neste. Vær så god.
1: Finnmark Friluftsråd har jo vist en enorm stor gjennomføringsevne, og jeg synes at den infrastrukturen som Finnmark Friluftsråd har etablert i kommunen er veldig viktig. Så jeg synes også at vi skal være positive til å være en aktiv samarbeidspartner med Finnmark Friluftsråd. Så jeg håper at vi finner en ordning her som at vi kan være med og støtte opp om det arbeidet som de gjør, som er av allmenn interesse, og for å fremme friluftsliv som både folkehelse og trivselsfaktor.
0: Takk for det. Da har jeg ikke flere inntegnet talere. Jo, det har jeg. Vær så god, Yngve Kristiansen. Så overså deg, så beklager jeg det.
2: Nei, takk for det over som jeg ikke var opptatt med å ferdigstille skriftlig den av et nytt forslag fra Nordkapp SV, eller et forslag til nytt punkt 1 i det som var der. Og det er da at Nordkapp kommune innvilger søknaden fra Finnmark Friluftsråd om tilskudd på 150 000 til restaurering av adkomstveien til Kjellvik. Bare for å ferdigstille den, så blir det levert inn som et forslag på saken.
0: Da kan jeg jo med, altså nå skal jo det her til kommunestyret, og med forbehold om behandling i eget parti, så er jeg villig til å støtte det forslaget, og i møte ser gjerne at det kan tas som et felles forslag. Og da stiller jeg nå et åpent spørsmål her til forslagstiller, om vi også skal i et nytt punkt be kommunedirektøren undersøke det som fremgår i alternativ 2 med en avtale rundt det her med spillemidler. Og vi kan også ta et kort gruppemøte hvis det er behov for det. Yngve Kristiansen.
2: Takk, ordfører. Ja, det kan jo kanskje være greit å bruke 2 minutter i fellesskap og se om vi er omforent på en sånn løsning.
0: Jeg foreslår at vi tar en kort pause i møtet, da, så kan vi ta en dialog rundt bordet. Sak 5926, svar på forespørsel om lån og tilskudd til tursti Kjellvik. Det kom inn et forslag. Heidi Holmgren til forslaget.
1: Ordfører, jeg må si at jeg synes jeg er litt ubekvem med at ordfører stopper sendingen, at det er åpent, og så sitter vi i formannskapet igjen i møte med administrasjon og fortsetter de politiske forhandlingene. Det synes jeg var veldig uryddig og veldig ubehagelig at ikke det ble holdt som et vanlig gruppemøte, at vi går ut og at vi kan møtes da til et gruppemøte. Men her beholdt vi oss rundt bordet, administrasjonen var til stede, og så fortsetter vi de politiske forhandlingene. Jeg vil bare ha sagt at jeg opplevde det som veldig ubehagelig.
0: Replikk først Stine Marie, så Ruben Alseth, deretter Yngve Kristiansen.
3: Ordfører, jeg opplevde ikke at de politiske forhandlingene foregikk. Det ble samhandlet om et felles forslag som leveres inn, og det var ordlyden i teksten det ble snakket om. Takk.
0: Svarreplikk, Heidi.
1: Ordfører, det er ikke et felles forslag, for Senterpartiet er ikke en del av det forslaget. Og jeg opplevde at her ble man bundet til noe. Så jeg synes det var veldig uryddig, det vil jeg bare ha kommentert. Takk.
0: Ruben Alseth.
4: Ordfører, jeg synes ikke det her var uryddig i hele tatt. Jeg synes det var en veldig fin måte å løse det på. Det ser ut til å ende med et fellesforslag, så man nå på akkurat samme måte som med et gruppemøte, så valgte man å sitte i lag her og finspise en ordlyd 40 penner av forslagstiller. Jeg er veldig komfortabel med det, og synes det var godt løst.
0: Yngve Kristiansen.
2: For Senterpartiet forlot bordet, så oppfattet jeg det som at man hadde tilslutning for et fellesforslag, så beklager jeg hvis jeg oppfattet det feil. Så opplevde jeg at administrasjonen forlot bordet her, og jeg følte at vi hadde en dialog oss politikerne imellom rundt rent praktiske forhold til den teksten, å ta stilling til den teksten administrasjonen har utarbeidet, og ikke noe nytt i så måte som var tilført. Så ble det diskutert når vi da innvilget, i stedet for det var innstilt på avslag, så er det å få inn en tekst om at vi tar det fra disposisjonsfondet, og mener det er rent praktiske ting runt det, men så ikke noe problem at vi tok den diskusjonen her rundt bordet for egen del i hvert fall. Takk.
5: For meg er det også sånn at jeg ser på det her som en ren praktisk forordning for å få til en ordlyd i et forslag som jeg oppfatter at de fleste ønsker. Og så er det også sånn at verden er blitt sånn som det er blitt. Vi er på nett når vi sitter i våre politiske møter og fora, og det skal være åpenhet og det skal være dialog. Det synes jeg er flott. På den andre siden så ble jeg aktiv politiker i en tid hvor vi ikke ble direkte overført overalt, og formannskapet i den tiden fremstod også ofte som et arbeidsmøte hvor man kunne ha mer uformelle forhandlinger og diskusjoner i ulike saker, og det satte jeg veldig pris på, og det savner jeg ofte nå. Men tilbake til der vi er, jeg oppfatter ikke det her som forhandlinger eller diskusjoner, jeg oppfatter det som en forfatning av en tekst til et fellesforslag. Takk.
0: Takk for det, og før vi stoppet sendingen så spurte jeg om det var behov for et gruppemøte. Når sendingen ble stoppet så spurte vi også om vi kunne ta det rundt bordet. Det oppfattet jeg også var greit, så er det sagt, og det ble kun diskutert om hvordan vi kunne komme til, frem til et annet forslag enn det innstillingen fra kommunedirektøren er. Da er det kommet inn et forslag, og Yngve Kristiansen, du har bedt om ordet. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg bare si at det er fremme et nytt forslag med identisk ordlyd, men fra partiene SV, Arbeiderpartiet og Høyre. Takk.
0: Vil du gjengi det, eller skal jeg referere det?
2: Kan for så vidt lese det når du spør. Og da er det forslag til nytt punkt 1 i forhold til de tre punktene i det. Så det vi voterer kanskje over det særskilt. Og da lyder det som følger. Nordkapp kommune innvilger søknaden fra Finnmark Friluftsråd om tilskudd på kroner 150 000 til restaurering av den gamle adkomstveien til Kjellvik. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Administrasjonen bes også være i dialog med Finnmark Friluftsråd om forhøyet egenfinansiering av tiltaket skulle søknad om tippemidler ikke helt eller delvis innvilges.
0: Da spør jeg formannskapet. De som støtter kommunedirektøren sin innstilling, de viser ved stemmetegn, og de som støtter forslaget fra SV, Arbeiderpartiet og Høyre forholder seg i ro. Da ble det nye forslaget enstemmig vedtatt.
6: Går det an å spise sunt for aktive idrettsutøvere? Det spør Universitetet i Oslo i Unipodden. Medvirkende i denne samtalen er Anu Koivisto Mørk og Håvard Moxnes, programleder Jorunn Kanestrøm.
7: Også kosthold, det er jo også viktig inn i restitusjonen, ikke bare før og under trening. Og restitusjon, det er jo et viktig stikkord i idretten og også innen skadeforebygging. Hvorfor er restitusjon så viktig?
8: Det er viktig fordi det er på en måte da kroppen bygger seg opp igjen. Når vi trener og belaster, og det enkleste eksempelet er kanskje å bruke styrketrening, da løfter vi på tunge ting for at musklene blir slitne. Da bryter vi ned litt muskelvev. Og responsen til kroppen er at den reagerer på det med å reparere det vi har ødelagt på trening, og så bygger den på litt ekstra for å være bedre forberedt til neste gang. Og det tar litt tid. Så restitusjonen krever at kroppen har tid til å hente seg inn, og den kanskje aller beste perioden på døgnet der den gjør den reparasjonen, det er om natta. Så derfor er det også å sove tilstrekkelig, det er viktig og anbefalt del av restitusjonen. Et annet veldig konkret råd som vi gir til ungdommer som trener mye i forhold til restitusjon, er at de bør ha en helt fridag i uka, som de ikke trener. Fordi hvis man er ung og har en kropp som er i full fart, så klarer den å hente inn veldig mye ekstra restitusjon hvis den får en for eksempel en søndag, uten trening, uten kamp og god søvn, så er man klar igjen for neste uke.
7: Så da skal man bare ligge på sofaen da, eller kan man ta sykkel og sykle bort en kamerat?
8: Man skal absolutt gjøre de vanlige hverdagslige tingene, men man trenger kanskje ikke ta på seg pulsklokka og løpe motbakkeintervaller.
9: Jeg tenker akkurat det der, mental restitusjon også en del av total restitusjonspakken. Det søvn, det velvære, det hyggelige og gode relasjoner, og så det selvfølgelig fra mitt fagfelt matdrikke.
7: Og nå, Håvard, så har jo du allerede nevnt dette her med styrketrening. Og idrettsskader kan jo ikke forebygges kun gjennom kostholdet. Hvor viktig er styrketrening for å forebygge?
8: Styrketrening kjempeviktig. Fordi kan man bare drive med idrett, så må man ha muskler for å flytte på kroppen. Og hvis man har sterke muskler, så klarer man å gjøre bedre bevegelser. Så i all idrett så det å være sterk også en prestasjonsfremmende faktor. I tillegg vet vi det at da klarer man bedre å stå imot de kreftene som for eksempel i fotball det mye løp og bråstopp, det kroppskontakt, det dueller og taklinger. Man har sterke muskler, så beskytter det særlig leddene, og man klarer å stå bedre i duellene. Det også sånn at god styrketrening gjennomført over tid gjør at man restituerer raskere og bedre. Så vi veldig opptatt av at vi ønsker at ungdom begynner med styrketrening ganske tidlig. Det nesten ikke sånn at man kan begynne for tidlig, men kan gjerne begynne når man 11-12 år. Ikke å løfte tunge vekter, men å begynne å trene god teknikk, sånn at man forberedt og har bygd seg litt kultur for at det noe man skal drive med når man blir litt eldre ungdom. Og så det ekstra viktig for jenter, fordi Anu nevnte tidligere testosteronet som gutta får gratis levert i puberteten. Det får ikke jenter. Testosteronet muskeloppbyggende. Når man som jente ikke får det testosteronet gjennom puberteten, så man enda mer avhengig av at man må gjøre innsatsen med å trene for å bygge muskelstyrke.
9: Og så det jo selvfølgelig styrketrening på skjelettet, som vi opptatt av. De med overbelastningsskader i skjelettet og i de idrettene som man kanskje ikke har så mye mekanisk belastning på knoklene. Hvor viktig det at man har den regelmessige styrketreningen.
7: Den tidligere fotballspilleren Andrine Hegerberg forteller om at da hun var ung, så var de mer opptatt av å trene motorikk enn styrke. Dette fortalte hun blant annet på et arrangement på Scenedomus biblioteka i regi av Universitetet i Oslo. Var det helt feil tenkt fra deres side?
8: Absolutt ikke, for her det jo ikke enten eller og sort eller hvitt. Det ja takk til alt, i passe doser. Så når man driver med idrett og ung, så bør man drive med motorikktrening og koordinasjonstrening, balansetrening. Man bør også drive med styrketrening, kanskje man bør drive utholdenhetstrening. Aller viktigste man skal drive med jo fotballtrening, hvis man fotballspiller. Men så må man på en måte spe på det med passe doser av styrketrening og motorikktrening, som både skadeforebyggende og, i Andrines eksempel, også en viktig forutsetning for å bli en god fotballspiller.
6: Mer om det her i vår neste sending.

God dag, god dag alle sammen. Da ønsker vi dere hjertelig velkommen til et nytt program i serien Trekkspilltone. Og det Roger Hansen som programleder. Vi skal holde på en times tid med litt variert trekkspillmusikk. Og til å starte opp i dag har vi valgt ut Roald og Jonny. Og låten heter for Sommervalsen. Vær så god.

Roald og Jonny i Sommervalsen, den kom vel ut i 1960. Ja, det begynner å bli en stund siden, men vi går over på neste artist. Det en kvinnelig vokalist som heter Colette. Låten hun fremfører som følger, Sunset Years of My Life.

Akkordeonklubb Stockholm med melodien Schottis på Domarängen. Sverre Cornelius Lund og Arnstein Johansen var et velkjent radarpar, får vi kalle dem for. De var resten noe mye rundt i Norge og spilte, og jeg hadde noe gleden av å høre dem flere ganger. Og et av deres glansnummer var denne melodien, en tango som heter Ole Guapa. Vær så god.

Sverre Cornelius Lund og Arnstein Johansen i et opptak med Oleg Guapa. Så var det Norgesvennen Harry Brandelius. Blant hans mange flotte melodier har jeg plukket ut den her. Skjepar Sjøstrands farvel.

Harry Brandelius med Shepard Sjøstrands farvel. Gruppa Arnsteins fra Trøndelag. Der har vi nå litt av hvert å velge mellom, men hvis vi nå tar en kjent bryllupsvals, så kommer Arnsteins her med Trønderbrura.

Walter Ostanek med Isle of Capri polka. Vi er nå vant til å høre den spilt som tango, men det var en interessant versjon de fremførte. Det skal de ha. Andy Heckel kommer her med neste melodi. Schwer mit den Schatzen.

Vandrerne med melodien Ingen elsker som en romedøl. Vi skal ha en marsj, som vi pleier å ha. Og da er det Karin Fontaine som har fått den store ære. Og hun spiller Traveling Marsj.

Karine Fontaine fremførte Traveling Mars. Vi skal lytte til Mirko Sook i neste melodi. Og han fremfører Esteem Stasama.

Mirko Sauk med melodien Istims da Sama. Vi fortsetter med Nordkapp-kvintetten. Her skal vi høre dem i et opptak fra tidligere tider. De fremfører her Fagre Stryd.

Walter Ustanek med Barroom Polka. Gigi Botto er en annen trekspiller som vi skal høre på nå. Vi tar for oss en kjent tango. Adios, muchachos.

Gigi Botto med Adios Muchachos. Da skal vi over til velkjente Ole Bjarnes Gammeldansorkester. Her skal vi høre dem i en vals som de har kalt for Kulturprisen.

Ole Bjarnes med Kulturprisen. Da er det tid for at vi skal høre på Leffes, og kommer her med Ilandsvisene.

0: Leffes fremførte Irlandsvisene. Vi går over på siste melodi. Programmet nærmer seg slutten, og da har vi plukket ut en gruppe som heter The Outlaws til å fremføre en melodi, The 31st of May. Det blir da våre siste i denne runden, og så kommer vi jo tilbake med flere program. Bare følg med på sendeskjema. Vi takker for nå. Ha det bra.
1: It was Sunday the 31st of May. We arrived at the Carrick and Shannon Festival, and the words of this song occurred to me.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.